goes to bed. That's the time you raise your head.

Kiss. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Deși e marți, e început de săptămână, la început de lună, împreună în Timișoara, vă invit să rămânem împreună de acum până înspre prânz în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stănean Grigorescu, vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor! 15 grade în termometre, vor fi 26 astăzi, anunță ploi destul de consistente. În special în prima parte a zilei. 14 grade vor fi mâine în zori, va ploua și mâine când vor fi 29 de grade peste zi. Spre ora 8 a dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom delecta cu Westlife, In Excess, Lord, Whitesnake, Sugar Babe și Sting, Rosanna, Bonnie Tyler, Emily Sunday, Mika, Mea. Sonda NASA, care a supraviețuit doar 58 de minute pe Jupiter. Misiunea istorică ce a schimbat complet ceea ce știm despre planeta gigant. În decembrie 95, NASA reușea una din cele mai spectaculoase misiuni din istoria explorării spațiale. O mică sondă lansată de nava spațială Galileo a intrat direct în atmosfera lui Jupiter și a transmis date timp de doar 58 de minute, înainte de a fi distrusă complet de condițiile extreme de pe planeta gigant. Sonda nu a ajuns singură la Jupiter. Ea a fost transportată de nava principală Galileo, lansată în 1989, la bordul navetei spațiale Atlantis. Drumul până la cea mai mare planetă din sistemul solar a durat aproape 6 ani, scrie Space Daily. Cu aproximativ 5 luni înainte de sosire, Galileo a eliberat sonda, care și-a continuat singură traiectoria către Jupiter. Nu avea motor propriu, ci nici sistem de control complex. Practic a fost trimisă direct către atmosfera planetei, unde urma să cadă fără posibilitatea de întoarcere. Momentul intrării în atmosferă a fost extrem de brutal. Sonda a pătruns în gazele lui Jupiter cu aproximativ 47 de kilometri pe secundă, adică peste 170.000 de kilometri pe oră. Niciun obiect construit de oameni nu mai intrase vreodată într-o atmosferă cu o asemenea viteză. În doar câteva minute, vehiculul a fost supus unor forțe uriașe, de peste 200 de ori gravitația Pământului. Temperaturile de pe scutul termic au ajuns la aproximativ 16.000 de grade Celsius, mai mari chiar decât cele de la suprafața Soarelui. Aproape jumătate din scutul termic s-a consumat în timpul coborârii inițiale. După ce a încetinit suficient, sonda NASA și-a deschis parașuta și a început partea pentru care fusese construită, colectarea de date din atmosfera lui Jupiter. Chiar dacă a funcționat mai puțin de o oră, sonda Galileo a oferit primele măsurători directe realizate vreodată din interiorul atmosferei unei planete gigantice. Până astăzi rămâne singurul obiect construit de oameni care a pătruns în atmosfera lui Jupiter și a trimis informații înapoi spre Pământ. În timpul coborârii, instrumentele de la bord au analizat temperatura, presiunea, densitatea atmosferii și compoziția chimică a planetei. Datele au fost trimise către orbiterul Galileo, care le-a retransmis ulterior spre Pământ. Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri a fost legată de cantitatea redusă de apă detectată în zona în care intra sonda. Cercetătorii se așteptau să găsească nori groși de apă în atmosfera profundă a lui Jupiter, însă măsurătorile au arătat valori mult mai mici decât estimările inițiale. Ulterior, oamenii de știință au realizat că sonda intrase accidental într-o regiune neobișnuit de uscată și lipsită de nori numită hotspot. Misiunea NASA avea însă un final inevitabil. Jupiter nu are o suprafață solidă pe care sonda să poată ateriza. Pe măsură ce cobora, presiunea și temperaturile creșteau constant până la niveluri imposibil de suportat pentru orice echipament construit de oameni. Semnalul sondei s-a pierdut după aproximativ 58 de minute de transmisie. Potrivit NASA, la acel moment, dispozitivul se afla la aproximativ 180 de kilometri sub punctul de intrare în atmosferă, într-o zonă unde presiunea era deja de peste 20 de ori mai mare decât cea de la nivelul mării pe Pământ. Chiar și după întreruperea comunicației, sonda continua să cadă în adâncul atmosferei lui Jupiter. În doar câteva ore, componentele sale s-au topit și apoi s-au vaporizat complet din cauza temperaturilor și presiunilor extreme. Deși misiunea efectivă a durat mai puțin de o oră, informațiile colectate atunci reprezintă și astăzi una dintre cele mai importante surse de date directe despre interiorul unei planete gigantice. Iar după mai bine de 3 decenii, nimeni nu a mai trimis o altă sondă în atmosfera lui Jupiter.

Sorana Cârstea s-a calificat în sferturi la Roland Garros. La 36 de ani, locul 18 WTA, a trecut duminică de Xiu Zhuang, 25 de ani, 148 WTA, în optimile de final ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Românca a câștigat cu 6-3, 7-6 la 4 în tiebreak duelul cu Wang, după o dispută ce a durat o oră și 55 de minute. Cele două sportive s-au mai confruntat până la întâlnirea de la Roland Garros din acest an o singură dată în 2020 la Shenzhen, atunci când a câștigat chinezoica. Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam după ce a mai atins această fază la Roland Garros în 2009 și US Open în 2023. Pentru accederea în sferturi la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a asigurat un cec în valoare de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Sorana Cârstea, 36 de ani, 18 WTA, o va întâlni astăzi pe Mira Andreeva, 19 ani, 8 WTA, în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

0: Suceau, Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipa.

0: echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: 7 și 22 de minute împreună în Timișoara, răsfăim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: La solicitarea Delgaz Grid și Societății Drumuri Municipale, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de luni 1 iunie, informează de Banat. Astfel, traficul rutier e restricționat pe strada Vlădeasa de pe 1 iunie până pe 15 iunie, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaz. Traficul rutier va fi închis și pe bulevardul Liviu Rebreanu, pe tronsonul cuprins între Drubeta și Calea Martirilor, pe sensul de deplasare dinspre Calea Șagului către Spitalul Județean, de astăzi până pe 15 iulie, în vederea executării lucrărilor de întreținere și reparații ale carosabilului. Cursa rățuștelor pe Bega din acest an, cauză caritabilă și record de participanți, informează Tion. Luni 1 iunie, de ziua copilului, a avut loc una dintre cele mai îndrăgite acțiuni caritabile din oraș, Cursa rățuștelor pe Bega. Evenimentul a început la ora 17, în zona podului Mihai Viteazu, fost mitropolit Andrei Șagona, din zona Flora, unde aproape 6.000 de rățuște galbene au fost lansate pe apă într-o cursă simbolică pentru o cauză nobilă. Banii strânși în cadrul ediției din acest an, cea cu numărul 17, vor fi folosiți pentru achiziționarea de pătuțuri și aparate de monitorizare destinate secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Țurcanu din Timișoara. Câștigătorii au primit premii.

0: Nimic asemănător nu a existat în ultimii 3,6 milioane de ani. Ce se întâmplă cu rotația Pământului, informează Mediafax. Ceva fără precedent se întâmplă acum cu rotația Pământului, spun oamenii de știință. Potrivit acestora, schimbările climatice încetinesc rotația Pământului. Și nu a mai existat nimic asemănător în ultimii 3,6 milioane de ani. Acest lucru deplasează masa departe de polii Pământului și asemenea unui patinator artistic care își întinde brațele în mijlocul unei piruete, încetinește rotația. Studiile anterioare arătaseră deja că schimbările climatice aveau efecte ciudate asupra rotației planetei noastre. Cupa mondială, 10 secunde pentru a părăsi terenul, tragerile de timp, mâinile la gură, noile reguli de arbitraj au fost dezvăluite, informează news.ro. Cupa mondială din acest an se apropie cu pași mari, 11 iunie, 19 iulie. Iar FIFA a decis să introducă noi reguli pentru a reduce tactica de a trage de timp a echipelor, precum și pentru a evita orice probleme legate de discriminare. Jucătorii nu vor mai putea să-și acopere gura în timpul conversațiilor conflictuale, sub sancțiune excluderii. O altă modificare, de data aceasta menită să remedieze problemele apărute în finala Cupei Africii. Jucătorii care părăsesc terenul în mod voluntar pentru a protesta la adresa unei decizii arbitrale vor primi un cartonaș roșu, la fel ca și oficialii care incită să facă acest lucru. Obiectivul este în mod clar acela de a evita o situație confuză precum cea din finala Cupei Africii, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul timp de câteva minute. Tragerile de timp evidențiate în special Arsenal în acest sezon sunt de asemenea un aspect important căruia doresc să lupte Pierluigi Colina și FIFA. Astfel, a fost introdus un cronometru virtual de 5 secunde pentru efectuarea aruncărilor de la margine și a loviturilor de la 6 metri. Dacă acest timp nu este respectat, aruncările de la margine vor fi inversate, iar loviturile de la 6 metri se vor transforma în lovituri de colț pentru echipa adversă. În cele din urmă, jucătorii înlocuiți vor avea de acum 10 secunde pentru a părăsi terenul. Dacă această regulă nu e respectată, înlocuitorul va trebui să aștepte următoarea întrerupere a jocului pentru a intra pe teren, iar echipa va juca în 10 până atunci.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Banca Națională a României a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2489. Un dolar american la 4,5099. O liră sterlină la 6,0503. Și un franc elvețian la 5,7535. Astfel, moneda națională s-a devalorizat față de euro și de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: 2 iunie 1740 venea pe lume Marchizul de Sade, scriitor francez. În 1821 venea pe lume Ion Cebrătianu, politician român, membru al Academiei Române. Scriitorul britanic Thomas Hardy vedea lumina zilei în 1840. 40 de ani mai târziu, în 1880, Guvernul Statelor Unite ale Americii recunoaște independența de stat a României. În 1896, Guglielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul. Un an mai târziu, în 1897, Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa, spunând în New York Journal: știrea despre moartea mea a fost o exagerare. În 1904 venea pe lume Johnny Weissmuller, notător și actor american născut la Timișoara, stins în 84. În 1918 era Duminica Neagră, Black Sunday, când au fost cufundate 6 nave americane de către submarinul german U-151. În 1924, Congresul din Statele Unite ale Americii le-a garantat amerindienilor cetățenia americană. În 1953, ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord avea loc la Westminster. Teo Trandafir, prezentatoare de televiziune și actriță română, face 58 de ani. În 79 avea loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă, vizita papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, țara sa natală. Ciclistul polonez Michael Kwiatkowski face astăzi 36 de ani.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mica cu Relax până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în a doua oră întâlnirii de astăzi alături de Mea, All About The Money. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că dronele rusești au încălcat spațiul aerian al țării noastre de cel puțin 28 de ori de la începutul invaziei Ucrainei, iar fragmente de drone au ajuns pe teritoriul românesc în aproximativ 47 de incidente separate. Atacul recent de la Galați este însă primul care a provocat răniți civili pe teritoriul țării și al unui stat NATO. Potrivit Institutului, Alianța ar putea fi nevoită să analizeze noi acorduri de cooperare în domeniul apărării aeriene cu Ucraina și Republica Moldova pentru a răspunde amenințării reprezentate de drone ale rusești. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru a transmis câteva concluzii după primele consultări pe legea salarizării, la care au participat peste 100 de persoane din mai multe sectoare de activitate. Pâzlaru anunță că s-au primit sute de observații, unele punctuale care pot fi rezolvate și corectate, dar altele care necesită analize mult mai aprofundate. Ministrul interimar precizează că nu vor putea fi rezolvate printr-un singur act normativ toate problemele strânse în ultimii ani în toate domeniile. De la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici beneficiază din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Anunțul a fost făcut de prim vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, care a calificat schimbarea drept o corectare a unei mari nedreptăți. Editura Pilot Books a lansat precomenzile pentru cartea biografică Războinicul Rafael Nadal și regatul său de zgură, scrisă de Christopher Clary. Volumul este o mărturie a talentului și ambiției ieșite din comun care l-au ajutat pe Rafael Nadal să cucerească 14 titluri în turneul de Grand Slam de la Roland Garros și include fragmente din interviurile pe care Clary le-a luat lui Nadal, echipei sale și rivalilor săi, printre care Djokovic și Federer. YouTube lansează mai multe funcții care vizează podcasturile pentru abonați. Printre altele, va exista o funcție de recomandări bazată pe AI, o funcție de reglare automată a vitezei de redare în raport cu viteza vorbirii și opțiuni de control diferite, în funcție de activitățile desfășurate, precum alergatul sau lucratul la birou. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

A doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Împreună vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 26 de grade astăzi cu ploi consistente, va ploua și mâine, mai slab, 29 de grade vor fi mâine, 14 în zori, sunt 15 grade în termometre la această oră. Tears for Fears, Beach Boys, Sonic, Vanessa Williams, Katy Perry, Joe Dassin, Gareth Gates, Alphaville, Kansas, cu Dustin Lowen, Michael Bublé. Ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 a dimineții. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Rețele electrice Banat a planificat astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 doar în județ. În Bucovăț, pe străzile Unirii, Primăverii, liniștei bisericii. În San Andrei, pe Unirii, Primăverii, izlaz viitorului satul nou bisericii. Parțial în Herendești, în Sâmpetru Mare și în Sacul Șu Turcesc și total în Chisătău.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Încep lucrările de reconstrucție la pasajul Slavici Polonă din Timișoara, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Proiectul prevede reconstrucția celor trei pasaje din zonă, modernizarea unor tronsoane de drum și reabilitarea aproximativ 1,5 km de carosabil. De asemenea, vor fi amenajate trasee pentru biciclete, trotuare noi și va fi modernizat iluminatul public. Investiția depășește 49 de milioane de lei fără TVA și e finanțată integral din bugetul local. Autoritățile spun că lucrările vor îmbunătăți circulația în zona Polonă și conexiunea cu cartierele și localitățile din apropiere. Pasajul actual are peste 40 de ani și se află într-o stare avansată de degradare. Organizarea de șantier va începe săptămâna aceasta fără restricții de circulație în prima etapă, iar primele intervenții vor consta în defrișările necesare amenajării șantierului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că a fost reluată circulația rutieră pe DN67C Transalpina pe tronsonul kilometric 34+800, 79+800 de metri între localitățile Râncaș-Gorj și Curpăt, județul Sibiu. Au transmis autoritățile sâmbătă dimineața. IGPR anunță că până la 1 iulie, doar mașinile cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone vor putea traversa Transalpina în intervalul orar 9-20. De la 1 iulie până în 31 august, circulația va fi deschisă între orele 7-21. Raportul ACEA cu privire la înmatriculările de mașini noi din luna aprilie arată o majorare ușoară a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni e încă dezastros. Conform raportului lunar al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile în aprilie în acest an, au fost înmatriculate pe continent, incluzând aici toate statele Uniunii Europene, precum și cele ale EFTA și Marea Britanie, 1.152.315 mașini noi, valoare în creștere cu 7% față de aceeași lună din anul anterior. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%, mult sub media europeană. La nivelul primelor 4 luni, lucrurile stau chiar mai grav pentru România. Dacă în Europa totalul matriculărilor de mașini noi a urcat la 4.672.775, în creștere cu 4,8%, în România au intrat în circulație 37.480 de unități, valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Scădere majore au înregistrat și în Cipru, 13,5%, Norvegia, 11,9%, Olanda, minus 9,9%, în timp ce creșterile cele mai importante au avut loc în Estonia, 92,9%, Islanda, 21,2% și Slovenia, 20,3%.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara ne uităm peste o primă filă din istoria muzicală acestei zile, a doua din iunie, în 62. Ray Charles începea 5 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu piesa semnată de Don Gibson, balada I Can't Stop Loving You, care a fost number one și în topul Marii Britanii. Tot într-o zi de 2 iunie în 66, Frank Sinatra domina topul din insulă cu Strangers in the Night, al doilea hit single de number one în Marea Britanie, al lui Frank Sinatra. Piesa a fost original compusă de Avo Olvezian, ca broken guitar, mai apoi a purtat titlul Baby Bye, ca parte a unei coloane sonore a filmului A Man Could Get Killed. 73, Paul McCartney domina ambele topuri Billboard, când Red Rose Speedway era în fruntea topului albumelor și My Love începea 4 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100. În 76, Wings stabilea un nou record când cântau în fața 67.100 de fani plătitori în Seattle, cea mai largă audiență la un concert indoor. În 78, Thin Lizzy lansau dublul album Live and Dangerous, care a fost înregistrat în Philadelphia, Londra și Toronto în 77, în timpul turneului de promovare a albumului Johnny the Fox și Bad Reputation.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

Fior filmul lui Cristian Mungiu ajunge pe ecranele din România într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din țară, informează Tion. Filmul Fior, regizat de Cristian Mungiu, va avea o avantpremieră națională sub forma unei proiecții unice, organizată simultan în cinematografe din mai multe orașe din România. Producția a fost premiată cu prestigiosul Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Evenimentul programat pentru 13 iunie de la ora 19, când filmul va rula în 90 de cinematografe, din care sunt plasate în 52 de orașe. Biletele vor fi puse în vânzare începând de astăzi. Inițiativa a fost gândită ca o soluție temporară în contextul în care data premierei oficiale în România nu e încă stabilită, aceasta putând avea loc cel mai probabil între lunile octombrie și ianuarie, în funcție de programul cinematografelor și al distribuției internaționale. Regizorul Cristian Mungiu a explicat că proiecția unică a fost gândită și pentru a permite publicului din România accesul mai rapid la film în contextul interesului generat după succesul acestuia la Cannes. La Timișoara vor fi disponibile 900 de locuri și filmul va fi proiectat la cinematografele Studio Victoria și Timiș. Biletele se pun în vânzare astăzi de la ora 14. Dustin Dowin și Michael Bublé, Close Your Eyes, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Uncle Cracker, Follow Me! Ca un îndemn în debutul celei de-a doua jumătăți. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11, spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Vom da peste Blue System, Cliff Richard, Tom Petty, Jordan Sparks, Tracy Chapman, Ed Sheeran, Kool & The Gang, aha, Chris Roman, Joe Cocker. În 2025 în Uniunea Europeană existau 203 milioane de gospodării, dintre care în peste 76 de milioane erau doar adulți singuri, fără copii, arată un raport Eurostat publicat pe 1 iunie. 23,4% dintre gospodării includeau copii în Uniunea Europeană, dar jumătate dintre aceste gospodării cu copii aveau un copil, 50,2%, în timp ce 37,6% aveau doi copii, iar 12,2% aveau trei sau mai mulți copii. România e în topul țărilor unde gospodăriile cu copii aveau în 2025 trei sau mai mulți copii. De asemenea, în România, 16,4% dintre copii trăiau în gospodării în care nicio persoană nu avea loc de muncă. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe strada Legumiculturii în Timișoara, dar și pe calea Urseni, precum și în Sân Mihai Român, Sân Andrei, Udvin, Urseni, Altringen, Bazășul Nou, în Lugoj, pe strada Făgetului și Teiului. Se întrerupe furnizarea apei până la orele 14 datorită lucrărilor de mentenanță la stația de tratare a apei în Recaș și a lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție în Pișchia. Totodată, până la orele 0 din această zi, în Timișoara se va întrerupe furnizarea apei la intersecția străzilor Mihai Viteazu, colț cu Virgil Onițiu, se execută o lucrare de montare cămin sectorizare. Lucrările care fac parte din sectorizarea rețelei de distribuție apei potabile din Timișoara, etapa 2, sector 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cămine, debimetre și racorduri electrice. Și până la terminarea lucrărilor vor rămâne fără apă străzile Mihai Viteazu, Virgil Onițiu, Arhitect Laszlo Sechei, Piața Bălcescu, Gheorghe Doja, Romulus, Remus, Filare Barbu, Virgil Magiaru.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

Alte informații din istoria muzicală acestei zile, promise deja. În a doua zi din iunie, 79, Donna Summer începea 3 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu al ei Hot Stuff. Iar al doilea hit de number 1 la americani în loc 11 în insulă. În 81, pe 2 iunie, Prince își făcea debutul live în Marea Britanie, la Lyceum Ballroom în Londra. Nu avea să mai cânte în Anglia în următorii 5 ani. În 84, Wham devenea primul britanic care ajungea în, cu primul său hit de number 1 în topul din insulă, Wake Me Up Before You Go-Go, scris, produs de George Michael, jumătate din duo-ul Wham. Inspirația piesei i-a venit de la un bilet lăsat de partenerul din Wham, Andrew Ridgely, pe rânților săi, în intenția de a-l trezi înainte de a pleca. Dar accidental a fost scris greșit de două ori cu Go. În urmă cu 24 de ani, versiunea lui Will Young, câștigător al concursului Pop Idol din 2002 a piesei clasice din 67 a trupei Doors, Light My Fire, ajungea pe primul loc în topul single-urilor din insulă într-o zi de 2 iunie. În 2016, ediția limitată de vinil a albumului lui David Bowie, Changes on Bowie, a devenit number one în topul oficial al albumelor de vinil din Marea Britanie. Bowie mai avea alte 4 albume de vinil în top, Black Star pe 14, Hunky Dory pe 17, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars pe 18, Nothing Has Changed cu Very Best of David Bowie pe locul 23. Vânzările de discuri de vinil au crescut cu 32%, ajungând la 416 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel din 1990, de 1988 încoace, potrivit americanilor. În 2017, pe 2 iunie, Luke Combs, care studia justiția penală la Universitatea Appalachian State, își lansează albumul de debut, This One's For You. Muzica îi se potrivește, câștigă premiul Asociației de Muzică Country pentru debut și devine o atracție importantă la concerte. Ora viitoare vom cunoaște împreună în Timișoara și pe aniversația acestei zile.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

La Cinema Vindec, povestea lui Louis Pasteur, film cu 3 premii Oscar, informează Banatul azi. Regizat de William Dieterle, rămâne unul dintre cele mai puternice portrete cinematografice dedicate spiritului științific. Într-o epocă în care Hollywoodul era dominat de melodrame și filme cu gangsteri, această producție Warner Bros. A riscat transformând teoriile medicale și microscoapele în surse de tensiune dramatică pură. Rezultatul e o capodoperă clasică despre curaj, progres și lupta neobosită împotriva dogmelor vremii. Succesul filmului se datorează îndeosebului Paul Mooney. Interpretarea sa magistrală i-a dus pe merit premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Mooney nu îl joacă pe Pasteur ca pe un sfânt, ci ca pe un om încăpățânat, vulnerabil și profund empatic. Machiajul și limbajul corpului reflectă îmbătrânirea fizică provocată de stres și de un atac cerebral, fără a-i diminua intensitatea privirii. Filmul a luat Oscar pentru cel mai bun scenariu și respectiv cea mai bună poveste originală, ambele semnate de Pierre Collins și Sheridan Gibney. Sunteți așteptați miercuri, 3 iunie 2026, la ora 18, în Amfiteatru B din Spitalul Județean. Despre film va vorbi cineastul Gheorghe Schweitzer. Povestea lui Louis Pasteur, subtitrat în românește, are 86 de minute.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Lady in Blue cu Joe Dolan până la știrile de la Fix cu Iulian Casian. Nelly Furtado, Say It Right, în debutul ultimor reîntâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, împreună.

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Căsian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Un studiu realizat de World Vision România arată că mulți copii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. Doar 3 din 5 copii spun că ar cere ajutorul părinților și iar numai unul din 2 ar anunța poliția. Potrivit cercetării, frica, rușinea și teama că nu vor fi crezuți sunt principalele motive pentru care victimele aleg să tacă. Datele mai arată că unul din 6 copii cunoaște cazuri de abuz în cercul său de prieteni sau cunoscuți. Cele mai multe victime sunt fete, iar aproape jumătate dintre cazuri implică adolescenți între 14 și 18 ani. World Vision România cere autorităților crearea unei platforme online unde copiii și părinții se poată raporta anonim abuzurile. Organizația susține că astfel de canale sigur ar încuraja victimele să ceară ajutor mai rapid. Primăria prin SCM Timișoara a lansat programul de finanțare nerambursabilă Orașul în Mișcare 2026. Inițiativa susține proiecte sportive și activități care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în comunitate. Programul se adresează structurilor sportive fără scop patrimonial, iar finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 125.000 de lei. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 2,5 milioane de lei. Autoritățile spun că obiectivul principal este creșterea participării timișoranilor la activități sportive și susținerea inițiativelor locale dedicate sportului de masă și performanței. Detalii despre condițiile de înscriere și calendarul programului sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Fraudele romantice sunt tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Escrocii folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul AI, pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Gata cu știrile, împreună Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

Celine Dion a anunțat luni o serie de 10 noi concerte în mai anul viitor, în acea sală în care urmează să-și facă marea revenire în septembrie. Aceste noi date prevăzute între 8 și 29 mai au fost programate pentru a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor, a precizat echipa sa într-un comunicat. Celine Dion, în vârstă de 58 de ani, a făcut senzații la nivel mondial, anunțând la finalul lui martie, printr-un videoclip și un mesaj proiectat pe Tour Eiffel, revenirea sa pe scenă la Paris după 6 ani de absență din fața publicului, cauzată de pandemie și de problemele ei de sănătate persistente. Din 2022, ea suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică care îi afectează inclusiv corzile vocale. Interpreta piese Purchetul meu încor are în program, începând cu 12 septembrie, o serie de 5 săptămâni de concerte. În total 16. Fiecare seară va reuni 30.000 de spectatori în funcție de sala de spectacole. Revenirea divei cu 260 de milioane de albume vândute a fost însoțită și de lansarea în aprilie unei piese inedite, semnată de Jean-Jacques Goldman, autorul și compozitorul ei preferat, artizanul albumului ei Cool The, lansat în 95. Împreună în Timișoara până la 11 cu Inner Circle, Michael Jackson cu Paul McCartney, Modern Talking, Eric Clapton cu Tears in Heaven, Justin Timberlake, Ottawa cu D.I.S.C.O., Shakira, Celine Dion cântă și ea Think Twice, Bee Gees, How Deep Is Your Love. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

4 iunie la Iulius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori.

0: care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 66 4076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara anunță mai multe restricții de circulație în oraș din cauza unor lucrări. Strada Vlădeasa va fi restricționată între 1 și 15 iunie pentru lucrări la rețelele de gaze. Totodată, bulevardul Liviu Ebreanu va fi închis parțial între 2 și 15 iulie, de pe 2 iunie, pe sensul spre Spitalul Județean pentru lucrări de reparații la carosabil. Până pe 31 iulie, traficul e restricționat pe Anai Pătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulație închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului e deviat pe rute ocolitoare. Mai mult, pe strada Posada, circulația va fi restricționată până în 10 iunie, pentru înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. SAIC va construi în Galicia prima sa fabrică de automobile din Uniunea Europeană. Producătorul autochinez SAIC Motor intenționează să construiască o fabrică de automobile în regiunea Galicia, din nord-vestul Spaniei. Aceasta urmând să fie prima unitate de producție a companiei pe teritoriul Uniunii Europene, transmite Reuters. Investiția inițială estimată la aproximativ 200 de milioane de euro. SAIC e proprietarul mărcii MG, care a câștigat popularitate în Europa prin modelele sale electrificate și hibride. Noua fabrică va fi construită în zona portului Ferrol și ar urma să creeze aproximativ 1000 de locuri de muncă directe, precum și numeroase alte locuri de muncă indirecte. Autoritățile locale au precizat că uzina va utiliza într-o proporție importantă componente produse în regiune. Dacă toate aprobările vor fi obținute la timp, lucrările de construcție ar putea începe chiar anul viitor, iar fabrica ar urma să devină operațională în 2028. După finalizarea celei de-a doua etape a proiectului, capacitatea de producție va ajunge la aproximativ 120.000 de automobile pe an și chiar la o producție de 150.000 de vehicule pe an până în 2029.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: de-ți ciorapii, ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: A venit momentul ca împreună în Timișoara să-i cunoaștem pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. În 41, pe 2 iunie, venea pe lume tobarul din The Rolling Stones, Charlie Watts. I Can Get No Satisfaction a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 65. Peste 35 de hituri de top 40 și albume au avut în Marea Britanie. A cântat ocazional și cu trupa lui Charlie Watts and His Big Band. În 2006, Watts a fost ales pentru a fi inclus în Modern Drummer Hall of Fame. S-a stins la 80 de ani pe 24 august în 2021. Solistul din The Pips, William Guest, venea pe lume în 41, în aceea zi cu Charlie Watts. Primul lor single de top, I Heard It Through the Grapevine, a venit în 67 cu Gladys Knight and The Pips. În 73 cu Midnight Train to Georgia a dominat topul Billboard Hot 100. Și încă o dată au mers pe 4 în insulă în 75 cu The Way You Are. S-a stins în ajunul Crăciunului din 2015, în urma unor probleme cardiace la 74 de ani. Pianistul, compozitorul Marvin Hamlisch, venea pe lume în 44. Albumul său, The Sting, din 74, domina topul Billboard, iar single-ul, The Entertainer, s-a dus pe 3 în USA. A luat 4 premii Grammy în 74, 2 dintre ele pentru The Way You Are. În 75 a scris tema originală din Good Morning America și a co-scris Nobody Does It Better pentru The Spy Who Loves Me. Pe atunci cu iubita lui, Carol Bear Ziegler, s-a stins în august 2012. 66 de ani face astăzi solistul, compozitorul pop britanic, englezul Tony Hadley din Spandau Ballet, care a devenit unul dintre cele mai de succes grupuri care s-au născut în timpul erei New Romantic, care au produs o serie de hituri internaționale în timpul anilor 80, inclusiv True Gold, Through the Barricades. În 2003, Hadley a câștigat premiul ITV Reality din seria Reborn în USA și în 2007 a cântat în West End, în musicalul Chicago, interpretându-l pe avocatul Billy Flynn în producția celebrului muzical de la Londra.

Conducerea Poștei Române pregătește schimbarea obiectului principal de activitate al companiei de la activități poștale la alte intermediari financiare pentru a începe să furnizeze o gamă mai largă de servicii financiare, inclusiv cu posibilitatea de a deschide conturi curente și a fi emise carduri bancare. Sunt luate ca model serviciile financiare prestate, de exemplu, de Poșta din Italia, dar și de cea din Suedia. Shakira, Celine Dion și Bee Gees ne vor conduce rând pe rând spre ora 11, finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Ștefan Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine, pe aceeași frecvență.

0: Adevărul e că oricum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Passenger Letter Go din 2012, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Red Hot Chili Peppers, Erasure și Eurythmics, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online, pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio.

Love to Hate You de la Erasure din 91 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că David Seco, tânărul autor din Timișoara, se numără printre laureații din acest an ai Uniunii Scriitorilor din România. El a obținut premiul pentru debut la secțiunea proză cu volumul Războiul fără veac, apărut în 2025 la editura Junimea. Cartea e o colecție de novele istorice care explorează tema violenței și a războiului de-a lungul timpului, de la conflictele medicale evale până la războiul din Ucraina. David Seco avea 19 ani în momentul publicării volumului și a devenit astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Junimea în ultimii 20 de ani. Absolvent al Colegiului Național CD Loga din Timișoara, tânărul urmează în prezent cursurile specializării regie de film și televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Penso con sueño para

Circulația rutieră pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, Transalpina, s-a redeschis pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăt. Potrivit autorităților, redeschiderea traficului se face în condiții de siguranță, însă șoferii trebuie să respecte o serie de restricții impuse pe acest tronson montan. Astfel, până în 30 iunie, circulația rutieră va fi închisă pe timpul nopții, în intervalul orar 29, începând cu 1 iulie, programul de închidere pe timpul nopții va fi modificat, circulația urmând să fie restricționată între orele 21 și 7 dimineața. De asemenea, limita maximă de viteză pe acest sector de drum e de 30 de km pe oră, iar accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis. Reprezentanții autorităților atrag atenția că respectarea acestor măsuri este obligatorie pentru prevenirea incidentelor și pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță pe traseul montan. În același timp, șoferii sunt avertizați că circulația poate fi închisă temporar sau restricționată suplimentar în cazul apariției unor fenomene meteorologice nefavorabile, precum ceață densă, ploi torențiale sau furtuni. De asemenea, măsuri similare pot fi luate și în situația producerii unor fenomene specifice zonei montane, cum ar fi avalanșele, căderile de stânci sau ebulmentele. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență Benson Boone, Man in Me, din 2025. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe wcityradio.ro.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Alice Cooper cu Poison din 1989, am ascultat pe frecvența West City Radio. Muzeul satului Bănățean găzduiește expoziția permanentă și interactivă O zi din viața satului Banatul în comunism. Proiectul reconstituie atmosfera vieții cotidiene din perioada comunistă prin obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente interactive dedicate memoriei colective a satului Bănățean. Potrivit organizatorilor, expoziția reunește aproximativ 1000 de exponate, printre care obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente care reconstruiesc atmosfera vieții de zi cu zi din perioada comunistă. Traseul muzeal propune o incursiune în rutina satului Bănățean din acea perioadă, punând accent pe experiențele cotidiene, relațiile dintre oameni și obiectele care au făcut parte din viața comunităților rurale. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 18, iar duminica între orele 12 și 20.

0: pe data de 13 iunie de la ora 19, filmul Fjord, care i-a adus lui Cristian Mungiu un nou Palme d'Or, se va vedea într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. Timișoara va oferi cinefililor posibilitatea de a vedea filmul în 3 săli. Biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare de astăzi. Proiecția unică pentru avanpremieră e realizată cu sprijinul Voodoo Films și Forum Film. La Timișoara vor fi disponibile 900 de locuri și filmul va fi proiectat la cinematografele Studio Victoria și Timiș. Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, devenind al 10-lea regizor din istorie care atinge această performanță, alăturându-se unor cineaști precum Coppola, Kusturica, frații Dardenne sau Haneke. Fjord s-a bucurat de o primire excelentă la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes, atrăgând un număr impresionant de cronici internaționale pozitive și stârnind o adevărată furtună de reacții pe internet.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Alessandro Canino cu Bruta din 1992, am ascultat la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a efectuat în luna mai 100 de verificări la angajatori din județ și a aplicat 257 de sancțiuni. Au fost date 69 de amenzi în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei și 188 de avertismente. Principala cauza sancțiunilor a fost munca nedeclarată. Inspectorii au depistat 284 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Șefa ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca la negru îi privează pe lucrători de drepturi esențiale, precum asigurarea medicală, vechimea în muncă și protecția socială și subliniază că prevenirea și combaterea acestui fenomen rămân priorități ale instituției. La Reșița a fost lansat volumul Enciclopedia Banatica, Valorele Banatului, Personalității, volumul 1, de la origini până la Imperiul Austriac, semnat de Adrian Bădescu. Evenimentul găzui la Centrul Multifuncțional a reunit personalității ale vieții culturale din Banat și a adus în atenția publicului un proiect editorial dedicat personalităților care au contribuit la construirea identității regiunii. Primul volum al trilogiei acoperă perioada de la voievodul Glad până la Imperiul Austriac și prezintă figuri marcante din istoria, cultura și spiritualitatea Banatului. Lucrarea întâmpină documentarea istorică cu ilustrațiile realizate de artistul Sorin Bijan. Principalii participanți au subliniat importanța proiectului pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural bănățean, considerând volumul o contribuție valoroasă la creșterea, la cunoașterea istoriei și identității regionale. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile E4, E4B și S13 în perioada 2 iunie 13 iulie 21-2026. Măsura este necesară din cauza închiderii accesului de pe calea Lugojului către aeroportul internațional Traian Vuia pe strada aeroport, unde se desfășoară lucrări. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat prin varianta ocolitoare și centura Timișoarei atât la plecare cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseele obișnuite. Călătorii sunt sfătuiți să consulte informațiile actuale privind programul și traseele mijloacelor de transport. Sute 50 de studenți ai Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara au participat la cea de-a noua ediție a concursului și simpozionului național Building Construct, dedicat utilizării materialelor de construcții moderne și sustenabile. Organizați în 16 echipe, studenții au lucrat timp de 3 luni la proiecte care au inclus machete și experimente de laborator bazate pe materiale ecologice și inovatoare. Competiția a urmărit dezvoltarea competențelor profesionale și promovarea soluțiilor sustenabile în construcții. Locul întâi a fost câștigat de echipa 112B, cu un proiect ce a inclus o machetă a Facultății de Construcții și un mortar sustenabil realizat din agregate provenite din demolări. Evenimentul s-a încheiat cu o vizită de studiu pe un șantier, unde participanții au putut observa aplicarea în practică a tehnologiilor moderne din domeniul construcțiilor. Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare, permanente, spectacole de teatru și un vernisaj. Centrul de Cultură și Art al Județului Timiș vă invită la vernisajul expoziției Paradisul de după colț, care reunește lucrările cursanților școlii de artă din cadrul instituției. Expoziția evidențiază creativitatea și diversitatea expresiilor artistice dezvoltate în cadrul programelor educaționale ale instituției. De asemenea, actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin pun în scenă spectacolele Doi Purceluși și Cei 7 ani de acasă și Ariciul. Biletele pot fi cumpărate de la caseria teatrului sau online. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Colby Caillat, Falling For You, din 2009, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jennifer Page, Tina Turner și Casey and the Sunshine Band sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

I Don't Wanna Lose You de la Tina Turner din 1989 am ascultat la OECD Radio. La Reșița a fost lansat volumul Enciclopedia Banatica, valori ale Banatului, personalității, volumul 1 de la origini până la Imperiul Austriac, semnat de Adrian Bădescu. Evenimentul găzduit

0: pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural bănățean, considerând volumul o contribuție valoroasă la cunoașterea istoriei și identității regionale.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la WCity Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Municipalitatea anunță mai multe restricții de circulație în oraș din cauza unor lucrări. Strada Vlădeasa va fi restricționată între 1 și 15 iunie pentru lucrări la rețelele de gaze. Totodată, bulevardul Liviu Rebreanu va fi închis parțial între 2 iunie și 15 iulie pe sensul spre Spitalul Județean pentru lucrări de reparații la carosabil. De asemenea, până în 31 iulie, traficul este restricționat pe strada Anai Pătrăi pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația este închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului este deviat pe rute ocolitoare. Mai mult, pe strada Posada, circulația va fi restricționată până în 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență The Christian's Words din 1989. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Raymond cu Tonight din 2006 de pe albumul Wish, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor și se va răcori. Cerul va deveni variabil. În prima parte a zilei, cu precădere în zonele de deal și munte, vor mai fi înnorări temporare și pe spații restrânse plouă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări izolate la munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 9 și 16 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi normală termic și va deveni instabilă în toată regiunea. Cerul se va înnora treptat începând din vest. Pe arii în extindere vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și izolat căderi de grindină. Local la deal și munte, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat 40 până la 60 de litri. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări trecătoare la munte, dar și asociate averselor. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Scorpions i-am ascultat cu Holiday din 1979 la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Kid Rock, Chris Ria și Oceana sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Lucrările la pasajul rutier din Freidorf încep luna viitoare după ce a fost emisă autorizația de construire. În aceste zile urmează realizarea organizării de șantier. Respectivul pasaj are 3 deschideri și a fost realizat în 1982. Reabilitarea infrastructurii va include traseele rutiere și pentru transportul în comun. De asemenea, se va lucra și pe străzile Polonă, Wilhelm Tell și Ovidiu Cotruș. Proiectul va mai include reabilitarea liniilor de tramvai și se vor realiza piste de biciclete, iar trotuarele vor fi refăcute. Valoarea proiectului e de 49 de milioane de lei.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: De la 1 iunie, agenții economici vor achita taxa aferentă emiterii sau prelungirii acordului de comerț stradal în municipiul Timișoara la momentul depunerii cererii, condiție necesară pentru preluarea și analizarea solicitării. Măsura municipalității vine în completarea procedurilor deja existente pentru celelalte tipuri de acorduri și avize necesare desfășurării activităților comerciale și are ca scop eficientizarea procesului de analiză a cererilor, reducerea timpilor de emitere a acordurilor și asigurarea unui flux administrativ mai clar și mai predictibil pentru operatorii economici. Cererile pot fi depuse online prin intermediul platformei de servicii a municipalității.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Bengals, Eternal Flame din 1989 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că Nvidia și Microsoft sunt așteptate să prezinte săptămâna viitoare primele computere Windows care folosesc procesoare dezvoltate de Nvidia, drept unitate centrală principală, potrivit unui articol publicat de Axios, citat de Reuters. Noile dispozitive vor fi lansate în cadrul târgului tehnologic Computex din Taiwan și al conferinței Microsoft Build din San Francisco. Potrivit surselor citate de publicație, noile PC-uri vor fi produse atât sub marca Surface a Microsoft, cât și de alți producători importanți, inclusiv Dell. Lansarea marchează intrarea Nvidia pe piața procesoarelor pentru calculatoare personale, un segment dominat în prezent de Intel și AMD. Noile chipuri vor utiliza arhitectura ARM, aceeași tehnologie care stă la baza procesoarelor dezvoltate de Apple pentru gama Mac și a procesoarelor Qualcomm folosite în unele laptopuri Windows. Microsoft încearcă de mai mulți ani să reducă dependența de procesoarele tradiționale 86 și să promoveze chipuri mai eficiente energetic, care oferă o autonomie mai mare a bateriei. Cu toate acestea, până acum tranziția nu a generat o creștere semnificativă a vânzărilor de PC-uri Windows. Analiștii consideră că implicarea Nvidia ar putea schimba situația datorită poziției dominante a companiei în domeniul inteligenței artificiale și integrării tot mai puternice a funcțiilor AI în calculatoarele personale.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Jesse Joy Lewis, Sweets for My Sweet, din 1994, am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Universitatea de Vest și Primăria Timișoara au lansat procesul de colectare a opiniilor cetățenilor în cadrul barometrului calității vieții 2026. Studiul realizat de cercetători și studenții ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială în colaborare cu specialiști din mai multe domenii urmărește să evalueze percepția timișorenilor asupra dezvoltării orașului și să identifice principalele probleme cu care se confruntă comunitatea. Barometrul reunește anual opiniile a peste 2200 de persoane. Chestionarul este anonim, poate fi completat online în 15 minute și va contribui la fundamentarea viitoarelor politici publice și proiecte de dezvoltare ale orașului. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara începe plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie acordate consumatorilor vulnerabili care utilizează combustibili solizi sau lichizi. Beneficiarii își pot ridica sumele de la sediul instituției din Bulevardul Regele Carol I, numărul 10, în perioada 2-4 iunie, în baza actului de identitate sau a unei împuterniciri notariale. Plata vizează cererile depuse între 23 martie și 20 aprilie 2026. Pentru solicitările înregistrate după această dată, ajutoarele vor fi achitate în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Tarifele de referință RCA au crescut în medie cu 12% la autoturisme și cu 11% la autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni comparativ cu tarifele din 2025, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară. Datele indică evoluții moderate care confirmă că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate cu ajustări explicabile prin dinamica daunelor, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul, transmite instituția. Preșcolarii și elevii au revenit astăzi la cursuri, însă doar pentru 3 zile. Vineri 5 iunie, unitățile de învățământ vor fi închise cu ocazia Zilei Învățătorului, zi liberă prevăzută în contractul colectiv de muncă din educație. În această săptămână, elevii din clasele A12 se pot înscrie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat și își încheie cursurile joi. De săptămâna viitoare vor începe probele de competențe, iar pe 29 iunie sunt programate probele scrise ale examenului de bacalaureat. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și laureat anul acesta cu premiul Palm d'Or la Festivalul de la Cannes, va putea fi văzut în avanpremieră în România pe 13 iunie. Proiecția unică este programată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe de la ora 19. Biletele vor fi puse în vânzare începând de astăzi. Potrivit regizorului, premiera oficială a filmului în România nu are încă o dată stabilită, aceasta depinzând de programul actorilor principali, precum și de lansarea producției pe piața americană. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână care, iată, începe într-o zi de marți. Astăzi vorbim despre antreprenoriat, leadership și responsabilitatea de a construi nu doar afaceri de succes, ci și comunități puternice și sustenabile. Recent, Reșița a găzduit unul dintre cele mai importante evenimente regionale dedicate mediului de afaceri organizat de Romanian Business Leaders, Banat, împreună cu autoritățile locale. Participarea numeroasă a antreprenorilor și liderilor de business a demonstrat că Banatul și Caraș-Severinul au un potențial semnificativ de dezvoltare. Despre rolul antreprenorilor în societate, despre oportunitățile regiunii și despre proiectele Romanian Business Leaders discutăm astăzi mai multe cu Adrian Bădescu, este copreședinte Romanian Business Leaders Banat. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook de urmărit în format video. Bun găsit încă o dată tuturor, bine ați venit, vă spun și dumneavoastră, domnule Bădescu, din nou în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, Andreea, bună ziua, Timișoara!
1: Dacă este să vorbim din nou despre mediul de afaceri, despre antreprenoriat, am vorbit recent, săptămâna trecută, cu președinta Clubului de Afaceri German din Timișoara și discutam și atunci despre cum se poate dezvolta în continuare regiunea noastră, care stă bine din acest punct de vedere al antreprenoriatului. Așa că o să vă întreb și pe dumneavoastră mai multe astăzi. Pentru cine află pentru prima dată acum despre Romanian Business Leaders, ce reprezintă această organizație mai exact? Care este misiunea ei?
2: Este o organizație în primul rând de antreprenori, dar nu numai, și probabil în momentul de față este cea mai pregnantă, cea mai importantă organizație de antreprenori din România, de antreprenori locali, bineînțeles, dar dintre membrii fac parte și manageri generali din companii foarte puternice multinaționale. Inițiativa a fost pornită, proiectul a început în București de către mai mulți antreprenori de impact din România. M-aș referi în primul rând la fondatorul și directorul general, CEO-ul MedLife România, a unor alte importante companii naționale. Și pas cu pas, Romanian Business Leaders s-a extins în foarte multe locuri din România. Clujul are o organizație foarte puternică, are o organizație cu peste 60 de membri, Timișoara a venit mai târziu, este ultima filială care a fost înființată, dar a trecut foarte repede, destul de în față, este aproape la competiție cu Clujul, pe locul 2 în țară, și dacă lucrurile merg așa cum au fost pornite, au fost demarate, eu cred că Timișoara va trece destul de curând pe locul 2.
1: Dacă tot am vorbit despre cum a luat nașterea această comunitate și cum s-a dezvoltat ea, deși Timișoara Banatul a venit ceva mai târziu în această comunitate, ea de fapt era deja acolo, am putea să zicem, dar sub această umbrelă este doar adusă ceva mai târziu. Pe locul 2, în curând, la nivel național, ce înseamnă asta de fapt, dacă ar fi să o luăm așa când vine vorba despre Planul Național de Afaceri?
2: În primul rând, nu aș concura niciodată cu București. Bucureștiul e un alt fel de organism și antreprenorial și de business, e la o altă dimensiune, la un alt nivel, și Bucureștiul e București. Dacă discutăm însă de orașele foarte mari, orașele universitare puternice din țară, Timișoara, Clujul, Iașul, Brașovul, Constanța, Craiova, sunt orașe care există o competiție între ele și este o competiție sănătoasă. Competiția întotdeauna și în business și în orice domeniu, dacă este făcută într-un mod corect și firesc, este sănătoasă. În același timp, eu aș putea să spun că este una din durerile personale ale mele. Timișoara a pierdut foarte mult teren în competiția aceasta antreprenorială cu Clujul. Dacă PIB-ul Clujului, datele sunt din urmă cu câțiva ani, 2-3 ani de zile, nu am chiar din ultimul an, dar cred că ele se păstrează, nu sunt modificate, dacă PIB-ul Clujului este adus peste 50% din PIB-ul Clujului de către firmele antreprenoriale locale din Cluj și din zonă, Timișoara, peste 70% din PIB-ul Timișoarei e adus de multinaționale. Antreprenoriatul în economia județului este undeva la sub 30%, iar cele două județe, Timiș și Cluj, sunt oarecum egale, cu diferențe foarte mici ca și PIB, ceea ce înseamnă clar o diferență mare. Am putea spune că e mai puțin important. Până la urmă, județele merg bine. Merge foarte bine și Clujul, merge foarte bine și Timișoara, dar aici se pierde ceva și se pierde pe termen lung. Se pierde spiritul antreprenorial, acela de a-ți face ceva, de a-ți păsa, de a-ți asuma riscuri, de a visa spre viitor, de a avea visuri. Și cred că asta va afecta, sunt două domenii care vor afecta Timișoara pe termen lung. Spiritul antreprenorial, care a început să fie pierdut în Timișoara sau rămas în urmă, și e firesc că trebuie să-l readucem, să-l stimulăm la noile generații în special. Și pe de altă parte, mediul universitar, în fiecare an, Clujul deversează în piața de muncă un număr mult mai mare de absolvenți cu studii superioare decât deversează universitățile mari din Timișoara, dacă nu mă înșel, cred că cu 50%. Ori toate acestea se regăsesc în economia locală. Un absolvent de studii superioare este în general mult mai bine plătit decât un absolvent de studii medii. Ori asta se va afecta iarăși pe termen lung cele două economii.
1: Și cum putem să facem să nu se piardă acest spirit antreprenorial de la fața locului, din Timișoara, din Banat, din regiune?
2: Unul dintre proiectele RBL, cum îi spunem noi, Romanian Business Leaders, este exact Vreau să fiu antreprenor, VSFA, îl prescurtăm ca să ne fie mai simplu. Și este un

0: cunosc antreprenori care să spună renunț și mă duc înapoi pe poziție de angajat într-o multinațională. Cu tot respectul, am apreciere pentru multinaționale, dar sunt cele două medii, creează oarecum persoane și abilități cu abilități diferite.
1: Provocările, de fapt, îi fac pe mulți să se reinventeze, nu să renunțe. Dacă tot vorbim despre proiectele Romanian Business Leaders și ați amintit acesta, vreau să fiu antreprenor, cum a fost feedback-ul atunci când ați ajuns în școli și ați promovat, de fapt, spiritul acesta antreprenor prin rândul tinerilor?
0: Intenția și obiectivul nostru a fost ca acești copii și tineri să se evalueze corect. Până la urmă, cineva care are o structură de corporație sau de angajat într-o instituție de stat, nicio profesie nu este rușinoasă și nicio profesie nu este peste celelalte. Până la urmă, trebuie să realizezi exact ce mănușă ți se potrivește. Și noi vrem să dăm un stimulent doar copiilor și tinerilor care au o mănușă destul de potrivită de antreprenori și ca să le dăm o încredere în ei și să le dăm un prim avânt. Dar în același timp sunt copii foarte buni care dau o structură mult mai corectă pentru a face o carieră într-o multinațională sau a face o carieră într-o instituție de stat sau într-o zonă profesională.
1: Vocația este foarte importantă. Trebuie să și-o găsească.
0: Extraordinar de importantă.
1: Trebuie să ne găsim vocea, cum am zice noi la radio, și să o facem auzită cât mai mult și cât mai bine. Dacă am început, de fapt, discuția de astăzi vorbind despre ce înseamnă această comunitate Romanian Business Leaders, cum a apărut ea și pe plan local, dumneavoastră, pentru că noi am povestit de-a lungul vremii aici la radio, sunteți și inițiator și fondator al Clubului Economic Nord-American la Timișoara. Și dacă tot este să vorbim despre importanța unor comunități ca acestea, de a promova mediul de afaceri, de a face regiunea să atragă noi investitori, cum am putea să zicem celor care ne ascultă acum că da, Banatul, deși este o regiune foarte prosperă, poate să fie în continuare una foarte atractivă pentru afaceri din diferite colțuri ale lumii, dar și afaceri care se nasc aici, să prindă contur până la urmă aici, în regiune?
0: Știi, trebuie să fim realiști și să privim cu foarte mult pragmatism avantajele și dezavantajele pe care le avem noi ca regiune. La fel cum am putea să spunem că America, Statele Unite, și-a privit cu foarte mult pragmatism avantajele și dezavantajele pe care le-a avut. Aparent, da, e o țară destul de izolată de restul lumii, de Europa, de Africa, de Asia, dar acesta constituie și un avantaj extraordinar. Nu au fost războaie marcante pe teritoriul Statelor Unite. Au atras valori, au atras creiere, au avut resurse minerale, resurse naturale importante și au avut acces la două oceane care sunt, de fapt, căile mari de comerț ale lumii, Pacificul și Atlanticul. Cam la fel este și cu Banatul și cu Timișoara. Am avut niște circumstanțe geografice, economice, sociale, umane, care ne-au avantajat. Apropierea de granița de vest a fost un avantaj extraordinar. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca Timișul să fie la granița cu Republica Moldova. Cu siguranță nu avea aceeași dezvoltare. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca Timișul să nu fie un centru universitar foarte puternic. Și da, eu am spus înainte că suntem, e dureros că suntem ca centru universitar, ca număr de studenți, mă refer, nu ca și calitatea studenților, dar ca număr de studenți suntem în spatele Clujului. Și, dar ce s-ar fi întâmplat dacă Timișul ar fi fost un județ fără centru universitar și în general în toată lumea, în toată Europa în special, s-au dezvoltat orașele care au crescut în jurul unor universități puternice. Și aici, da, datorăm foarte mult Universității de Vest, Universității Politehnică, Universității de Medicină, Universității de Științe ale Vieții și chiar universităților private. Pe de altă parte, trebuie să privim într-adevăr spre viitor și să spunem ce putem și cum putem contribui fiecare ca să sprijinim mai mult bucata aceasta din țară, regiunea de vest. Mă refer mai mult decât la Banat, nu doar la Timiș și la Caraș, ci la Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș,

0: Și pentru că ar trebui tratat împreună. Și posibil la un moment dat totul să fie chiar și o centralizare sau o redefinire administrativă a țării și probabil că lucrul acesta va ajuta foarte mult, pentru că nu-i firesc în acel, la doi pași un județ de celălalt, Timișu să fie foarte în față campion și Carașul totuși sau Mehedințu să fie lăsat în urmă destul de mult. Probabil o administrare unitară și o gândire unitară ar ajuta întreaga regiune.
1: Iar aici, cu siguranță, e nevoie de colaborarea strânsă cu autoritățile locale din fiecare aceste județe din vestul țării și cu mediul academic, pentru că ați amintit asta. În acest moment funcționează această legătură? E strânsă?
0: Eu cred că niciodată nimic nu merge la viteză maximă din primul moment. Pentru că e o lentoare, dar dacă direcția este bună și vorbim de o direcție strategică și dacă oamenii înțeleg și coalizează energii, până la urmă se ajunge acolo unde ar trebui să ajungem. Cred că regiunea de vest în continuare este o regiune cu o direcție bună, nu poate nu 100%, dar cu siguranță 80% e într-o direcție bună și rămâne doar de adunat mai multe energie și să credem în noi înșine.
1: Spuneam încă din deschiderea emisiunii noastre de astăzi că recent la Reșița a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente regionale dedicate mediului de afaceri. A fost organizat de Romanian Business Leaders Banat și acolo v-ați întâlnit cu autoritățile locale. Au fost și foarte mulți antreprenori și lideri de business din regiune care au participat. Cum a decurs această întâlnire mai exact?
0: Partea frumoasă e că invitația sau inițiativa a venit din partea lor. Au fost anumite autorități și anumiți oameni de business care au citit, au văzut, s-au interesat despre RBL, despre Romanian Business Leaders și au spus, vrem și noi. Și normal că am făcut următorul pas noi și am spus, ok, haideți să organizăm o întâlnire chiar în Reșița, la voi acasă. Și nu doar în Reșița, ci am fost și pe Valea Bistrei și urmează pe Valea Almăjului ca să mergem. Pentru că mai sunt proiecte în Romania Business Leaders care nu ajută doar tinerii, ci antreprenorești, adoptă un sat, se întoarce, e un proiect focalizat, spre sprijinirea și readucerea în actualitate a identității satului românesc în general. În cazul de nostru vorbim despre satul Bănățean.
1: Din nou despre satul Bănățean, pentru că la ultima noastră întâlnire vorbeam atunci despre valorile Banatului, enciclopedia pe care ați scris-o și ați lansat-o la sfârșitul anului trecut și care cred eu că se bucură de foarte mult succes în rândul celor care vor să afle mai multe despre Banatul de astăzi, uitându-ne ușor spre trecutul nostru, dar cu o privire foarte bine țintită spre viitor. Dacă tot vorbim despre întoarcerea spre satul Bănățean, spre această regiune care alte dăți poate prospera altfel. Trebuie să fim foarte realiști cu ceea ce avem acum, resursele de acum, care este de fapt ceva ce ne lipsește în acest moment și care am putea cumva să aducem așa, prin astfel de inițiative, un nou suflu sau un pic de imbold, în așa fel încât cei care chiar vor să schimbe ceva la fața locului să prindă mai mult curaj. Așa că vin să vă întreb, ce ar trebui să impulsioneze pe cei care chiar pot să schimbe ceva în micile comunități?
0: În antreprenoriat este o vorbă că dacă vrei să reușești, ai nevoie de o capacitate sau de un lucru. De a avea puterea să privești peste gard sau prin gard mai departe. Dacă ne limităm la a vedea doar ce e în jurul nostru și să nu construim niște proiecții de viitor, e primul lucru care ne limitează foarte mult. Același lucru se întâmplă și într-o instituție de stat și într-o multinațională, nu doar în antreprenoriat. Ceea ce ne-a bucurat de asemenea foarte mult în vizita pe care am făcut-o pe Valea Bistrei, în Ținutul Gugulanilor, a fost inițiativa unor primari de acolo. Primarul uneia dintre localități, din Băuțar, a avut inițiativa să ne contacteze, pentru că a văzut emisiunile despre susținere și promovare a satului românesc sub administrarea Romanian Business Leaders. și adică sub inițiativa, nu administrarea. Și ne-a contactat. De fapt, nici măcar nu ne-a contactat domnul primar, ne-a contactat soția dânsului care era profesoară și a spus, wow, cred că oamenii ăștia ar putea să ne ajute și pe noi. Și am înțeles că unii dintre cunoștințele dânșilor au spus, fii serioasă, pierdeți vremea, degeaba scrii că nu va veni nimeni. Și am primit mesajul lor și normal că am intrat în contact, am intrat în legătură, am văzut ce doresc, am văzut ce potențial are zona și inclusiv colegii noștri din București care se ocupă de managementul acestui proiect la nivel de țară s-au mobilizat, au venit în Timișoara, au venit pe Valea Bistrei și am stat 2 zile ca să evaluăm zona. Și zona este superbă. Și discutăm nu doar de Băuțari, discutăm de Poiana Mărului, de toate satele din zona respectivă, au un potențial foarte mare. Cariera de la Ruschița e o zonă în care se poate crea nu sau exploata nu doar marmură, ci se pot crea festivaluri foarte inedite, probabil. În același timp am avut inițiativa 3 primari de pe Valea Almășului, primarul din Bozovici și din Dalboșeț Șopotu Vechi și din Rudăria, fost actualul Eftimie Murcu, care la fel au dorit și au spus vrem să fim ajutați să ne gândim identitatea, să devenim mai vocali, să devenim mai vizibili și să învățăm oamenii satului să aibă încredere în ei și să înceapă să aibă inițiative. Nu e foarte complicat ca să, dacă ai minimum de posibilități într-o casă și ai baie și ai anumite facilități, să-ți transformi 2 sau 3 camere din propria locuință, să le transformi într-o pensiune. Și sau multe alte inițiative de a începe să exploatez fructe de pădure, de a cultiva și a crea anumite dulcețuri, sucuri sau alte lucruri naturale. Și doar că oamenii trebuie un pic impulsionați și probabil că ce ne lipsește cel mai mult încrederea în noi.
1: Avem acest potențial care a fost identificat și care era de fapt acolo. Poate trebuia doar să vină cineva din afară și să le confirme celor de la fața locului că, într-adevăr, acesta este un potențial care trebuie exploatat. De multe ori poate avem o idee a ceea ce putem schimba în jurul nostru, dar trebuie să vină o confirmare, să vină cineva din afară, nu știu, care să dea verdictul, da, aveți dreptate, e așa cum credeți. Cum poate să ajute Romanian Business Leaders concret toate aceste idei de la fața locului, din aceste localități?
0: În primul rând cu mentorat, dar sunt echipe complexe în Romanian Business Leaders care vin și se implică individual. Până la urmă, fiecare zonă de genul acesta a fost ajutată și cu foarte mulți bani, adică aproape fiecare zonă, din câte am înțeles de la colegii noștri, a obținut sponsorizări, cum e ținutul stăjarilor pe Valea Prahovei, sponsorizări între 200 și 300 de mii de euro, care s-au reinvestit în crearea de brand local și în diverse programe locale. Și care au venit suplimentar, adică nu sunt bani guvernamentali, sunt bani din piața privată și care ajută anumite zone. Dar zonele acelea au gândit și au creat o identitate de zonă, de brand, și au învățat să lucreze împreună și să se ajute împreună, pentru că poți să crești mult mai ușor împreună, nu doar un sat, ci un lanț sau un șir de sate, o zonă întreagă, nu doar o persoană, ci o comunitate întreagă.
1: Fără doar și poate, mediul privat poate să contribuie la dezvoltarea societății dincolo de plata taxelor și de crearea locurilor de muncă, poate să ajute ca aceste branduri locale să fie puse în valoare și promovate și în alte comunități, pentru că iată, uite, ați venit acum în Timiș, sunteți la radio și vorbiți despre ce se întâmplă în județul învecinat. Poate că n-am fost niciodată în acele localități sau poate am fost, dar foarte de mult și data viitoare, când vom merge acolo, cine știe de ce vom fi surprinși. Dacă ați fost, ați discutat, ați identificat toate aceste lucruri care se pot dezvolta la fața locului, acum, concret, nu știu, în ce orizont de timp vom putea vedea schimbări, dacă știți?
0: De obicei, schimbările apar în câțiva ani, într-un orizont între 5 și 10 ani. Și e cel mai greu până încep primii 2 sau 3 din comunitate, primele 2 sau 3 persoane, să miște, să aibă succes și să înceapă și restul din comunitate să uite, să spună, da, pot și eu. Și pentru că, într-adevăr, nu sunt lucruri deosebite, nu sunt lucruri extraordinar de grele, nu sărim 10 pași deodată, trebuie luat pas cu pas. Efectele la început sunt minore, poate și spui, nu-i mare lucru, dar ele se cumulează, cresc în timp și o comunitate crește. Și eu cred că în fiecare zonă sunt și oameni foarte întreprinzători, sunt și business-uri mari de milioane de euro, dar nu poți să rămâi izolat într-o insulă ta de normalitate și în jurul tău să fie sărăcie sau lipsă de educație sau lipsă de servicii medicale, pentru că până la urmă creștem odată cu comunitățile. Dacă ne uităm la țările mari și la fostele colonii ale Europei, Statele Unite, Canada sau Australia s-au dezvoltat și au ajuns unde au ajuns pentru că cei care au ajuns acolo și au investit acolo nu și-au făcut doar un mediu ideal pentru ei, în jurul lor, niște insule, ci au creat comunități, au creat state, au creat o civilizație.
1: E necesară această dezvoltare concomitentă pe toate planurile pentru ca totul să funcționeze. Și probabil că cel mai important element în tot ceea ce se poate schimba este, nu știu, răbdarea pe care trebuie să învețe să o aibă cei de la fața locului și pe care dumneavoastră, antreprenorii, deja știți că e necesară și puteți să le spuneți. E nevoie de ceva mai multă răbdare. Începem să facem pași mici acum, dar vom vedea cât am parcurs abia peste câțiva ani. Și cred eu că e foarte important să înțeleagă cei care sunt poate la început de drum în antreprenoriat că această răbdare e necesară.
0: Revin la fel la antreprenoriat. Toți care am început un business știm că primii 3 ani de zile au fost groaznici. De obicei, primii 3 ani de zile, nu că faci pași mici în față, de multe ori faci pași în spate și te copleșește efortul, incertitudinea, problemele care apar, lipsa banilor, chiar creșterea deficitului. Și lucrurile încep de cele mai multe ori să meargă bine din anul 3, 4, 5. Cel mai mult falimentează firmele în primii 3 ani de zile. De obicei, firmele care au anduranță, care a căror antreprenori au răbdare și merg chiar cu pași mărunți, dar merg mai departe și cred în visul lor, reușesc până la urmă să pună corabia aceea pe linia de plutire, iar după aceea încep să o dezvolte. În momentul în care începe să crească un business, crește cu adevărat.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi pentru că vom vorbi și după pauză împreună cu Adrian Bădescu, invitatul meu de astăzi, copreședinte Romanian Business Leaders în Banat, despre dezvoltarea regională, despre viitorul Banatului și despre cum pot antreprenorii să contribuie activ la transformarea comunităților în care trăiesc și investesc. Așa că rămâneți aici, ne întoarcem imediat.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story, la West City Radio. Suntem alături de Adrian Bădescu, copreședintele Romanian Business Leaders Banat. Continuăm discuția despre dezvoltarea regională, despre modul în care antreprenorii pot deveni adevărați agenți ai schimbării în comunitățile lor. Am încercat noi să aducem mai multe detalii până înainte de pauză, povestind despre ce s-a întâmplat la întâlnirea pe care ați avut-o recent la Reșița, în Caraș Severin, și cum ați zis că au venit invitațiile, de fapt, în sens invers. Din partea aceea spre dumneavoastră, nu v-ați dus, să impuneți ceva celor de acolo, pentru că ei au aflat cu ce vă ocupați și au considerat că găsesc în dumneavoastră un partener foarte bun. Îmi aduc aminte că povesteam atunci când promovam enciclopedia care promovează valorile Banatului, că ați simțit cumva o responsabilitate atunci când ați scris-o de a da ceva înapoi regiunii în care v-ați născut, în care v-ați format. La fel se întâmplă acum și cu antreprenoriatul. Simțiți această responsabilitate de a investi în continuare în regiune, în județ sau în județele care v-au format?
0: Îmi amintesc adesea o pățanie, ca să spun așa, a fiicei mele, care a făcut clasa 10-a în Germania într-un schimb cultural, într-un schimb de familii și în care trebuia să înțelegi cultura și civilizația de acolo, pentru că proiectul prin care a mers în Germania lângă Berlin într-un orășel spune că tu poți să locuiești câțiva ani buni într-o țară și dacă nu te integrezi, nu trăiești în familiile lor, nu trăiești cu tradițiile lor, cu obiceiurile lor, nu vei înțelege niciodată cultura și civilizația respectivului loc. Și fiica mea, Bianca, la un moment dat a fost chemată de diriginta ei de acolo și a spus, cred că va trebui să faci ceva, dacă mergi în continuare la fel, vei avea nota 7 la purtare. Și Bianca, care e o fată foarte disciplinată și în momentul de față, a rămas mirată și a spus, stai, n-am înțeles, ce-am făcut rău, că n-am făcut absolut nimic. În România suntem învățați că dacă nu faci nimic rău, ai 10 la purtare. Și profesoara de acolo a spus, tocmai asta e, ai 7 la purtare pentru că n-ai făcut nimic rău. Dacă vrei să ai o notă mai mare, să iei 9 sau 10 la purtare, tu trebuie să inițiezi ceva pentru comunitate, în binele comunității, să fii proactiv. Copiii germani sunt învățați de mici ca să fie proactivi și să facă ceva în folosul comunității. Și atunci ne mirăm la un moment dat că spunem, uite unde e Germania sau alte țări. Pentru că e o parte care pare banală de educație, dar în mintea copiilor respectivi, ei sunt educați ca toată viața lor să se gândească proactiv și ce pot să fac mai bine. Nu-i suficient doar să stau cu minte la locul meu, să nu fac nimic, și înseamnă că iau 10 la purtare. Și cam același lucru se întâmplă în comunități și în antreprenoriat. Nu-i suficient să stăm cu minței să ne facem jobul mai departe, ci trebuie să gândim un pic înaintea vremurilor și să vedem potențialul unor oameni sau potențialul unei zone. Și să ajutăm ca zona aceea și oamenii aceia să-și atingă potențialul.
1: Și nu doar să luăm, să și dăm ceva înapoi comunităților.
0: E o altă poveste aici, dar în principiu aș vrea să discutăm despre antreprenori responsabili care primesc și dau, care nu blochează un canal de comunicare și care nu doar primesc. Cred că cunoaștem cu toții și un tip de antreprenori care își fac sume mari și foarte bine că le fac, dacă le fac cinstit, dar toate costurile lor sunt pe o grămadă de mașini de epocă, de curse, de jeep-uri, de ATV-uri, de avioane, de iahturi și spun, dar de ce trebuie să fac eu ceva pentru comunitate sau pentru restul? Eu vorbesc aici de antreprenori adevărați, repet, care știu să primească și să restituie.
1: E foarte importantă această restituire și faptul că alegem să rămânem în continuare conectați cu regiunea în care trăim, în care ne-am format, în care am crescut. E important să impulsionăm și pe alții să ajungă undeva. Și despre asta vorbeam noi până înainte de pauză, despre energia pe care ați întâlnit-o la fața locului atunci când v-ați întâlnit cu comunitățile din Caraș-Severin și ați amintit toate acele localități despre care spuneam, mulți dintre noi, cei care stăm aici în Timiș, ni se par așa, destul de îndepărtate, deși Caraș-Severinul este chiar aici după colț. Poate că n-am simțit că avem de ce să mergem să vizităm această zonă, însă, cu siguranță, ar trebui să regândim puțin. Pentru că, arătând interes, putem să ajutăm să prospere întreaga regiune, nu doar județul Timiș, ci și Caraș-Severinul. Cum ați văzut, nu știu, reacția celor care au venit cu dumneavoastră la această întâlnire, venind de aici, din Timiș, din partea aceasta de regiune, în partea aceea de regiune? Au descoperit și ei ceva ce nu știau că mai există?
0: Andreea, e complet greșit să spunem că nu prea știm ce putem să vedem într-un județ ca și Carașul, de exemplu, care, repet încă o dată, este foarte greșit ca autoritățile din Caraș, Timiș, Hunedoara sau Arad să fie egoiste, să-și gândească fiecare propria ogradă. Ar trebui să gândească strategic și să gândească pe regiunea de vest și să crească împreună. Îți dau câteva exemplu despre Caraș. Cascata Bigger. Nu cineva din Caraș, ci o platformă mare din Statele Unite a stabilit, sau mă rog, a considerat-o la un moment dat cea mai frumoasă cascadă din lume. Și faptul că există un trafic mare pe toată perioada de vară de turiști în zonă se datorează frumuseții zbucului Bigger și a cascadei Bigger. Cheile Nerei sunt cele mai sălbatice chei probabil din Europa. Da, e adevărat că au și diverse provocări. Sunt vipere cu corn, sunt scorpioni micuți, urși în zonă sunt mai puțini și nu sunt atât de agresivi, dar sunt, inclusiv râși. Dar tocmai asta le face frumoase. Sunt sălbatice, sunt cheile nerei. Clisura Dunării cu capul lui Decebal. Herculane, dacă a fost un focar de tarabe până acum câțiva ani și a fost un focar de muzică ciudată, ca să nu pun altfel de epitete, în momentul de față s-a făcut un lucru extraordinar în Herculane. Nici nu știu cine este primar, dar s-a făcut curățenie. Chiar dacă nu s-a renovat, a început să se și renoveze stațiunea, dar a început să fie curată și a început să fie liniștită. Exact pentru ce îi merge. Herculane seamănă ca arhitectură extraordinar de bine cu Carlovi Vari și faptul că s-a investit enorm în Carlovi Vari, o bijuterie, Herculane a rămas foarte în urmă. Semenicu, dacă discutăm, lanțul de mor de apă de la Rudăria, Ieftimie Morgu, Șopotul Vechi și Prigor sunt probabil cel mai bine conservate și ar trebui să fie patrimoniu UNESCO. În Caraș există probabil una din ultimele, dacă nu cumva ultima fanfară țărănească, care e de la Bănia. Există un muzeu țărănesc, un muzeu sătesc a profesorului Rancu, care nu mai este și care a adunat peste 3000 de piese din paleolitic, în epoca antică, în medievală și până în zilele noastre. Este munca unui profesor și cred că exemplele pot continua foarte mult în Caraș. Frumusețea locurilor în Hunedoara, în Caraș, este de asemenea extraordinară. Satele, noi am putea spune, da, au rămas un pic în urmă, dar au rămas autentice. Cred că ne-am dorit ca să și ne ducem în nordul Moldovei sau în Maramureș ca să vedem case și sate autentice. Ar trebui să ne dăm seama că este o valoare faptul că au rămas oarecum conservate. Gărâna, festivalul de la Gărâna, e un brand în toată țara, Socolari. Și Gărâna și Socolari au fost creația doi oameni care au crezut într-un proiect al lui Gigi Tăuș în Gărâna și al lui Ficăl, artistului vizual Ficăl, în Socolari, care au transformat două sate și le-au transformat în branduri naționale. Deci Caraș are multe de oferit.
1: Are fără doar și poate, poate ar trebui noi să reconsiderăm ceea ce ar putea să ne intereseze. Poate cu carnețelul și cu pixul în mână să trecem toate aceste locuri pe care le-ați enumerat acum și să încercăm să le descoperim vara aceasta. Desigur, foarte mulți oameni au început să dezvolte proiecte la fața locului, au fost poate mici inițiative, e nevoie poate și de mai mari inițiative. Cum putem să atragem noi investitori în, în aceste locuri, în așa fel încât să dezvolte, dar să nu strice frumusețea locului?
0: Ceea ce poate face statul, în general eu fac referințe rar la stat, pentru că suntem învățați în management și în antreprenoriat ca să ne focusăm pe ceea ce putem schimba noi, nu prin ce fac alții. Dar dacă ne referim totuși la ce poate face statul, într-adevăr poate crea un mediu legislativ favorabil, un flux al documentelor care să nu fie problematic, să te blocheze zile, luni de zile și să creeze infrastructură. E greu să ajungi în anumite zone dacă nu ai drumuri, nu ai electricitate. Bun, lipsa electricității uneori poate să fie și favorabilă. Sunt sate care s-au dezvoltat tocmai sau au devenit branduri în Apuseni pentru că sunt lipsite complet de lumină electrică și de civilizația, elementele civilizației actuale. Și se poate trăi în ele și poți să trăiești o experiență ca să mergi o săptămână, să trăiești ca acum mulți zeci sau sute de ani.
1: Și să te deconectezi de adevăratele. Dacă tot am vorbit despre colaborările dintre administrațiile locale și mediul privat și spuneam că e foarte importantă această colaborare strânsă și ați adus câteva exemple de bune practici din regiune, de inițiative. Vreau să vorbim și despre alte proiecte pe care Romanian Business Leaders Banat le pregătește pentru perioada următoare și cum pot să vină spre dumneavoastră și alte comunități dacă au nevoie de susținere, de mentorat.
0: Romanian Business Leaders are mai multe linii de proiecte pe care merge. Aș aminti poate unul singur, e un proiect care, Repatriot, care reunește diaspora românească din străinătate și conectează cu țara, pentru că se poate câștiga foarte mult și sunt beneficii și pentru românii aflați în diaspora și pentru românii rămași acasă. În schimb, trebuie să rămânem pragmatici. Pentru o filială nouă, dacă vrem să fim eficienți și să avem rezultate, trebuie să ne focusăm pe una, două proiecte. Și atunci, împreună cu colegii din Timișoara, cu cei aproape 50 de colegi, sub coordonarea actualului președinte, al Ovidiu Șantor, care e unul dintre cei mai marcanți oameni de business din Timișoara, Ovidiu Șandor în 2018, sper să nu mă înșel, a câștigat titlul de antreprenorul anului la competiția UI pe România și a reprezentat România în competiția de antreprenoriat la Monaco. Și Ovidiu Șandor, fac o paranteză pentru că merită menționat, faptul pentru care și eu m-am bucurat că a acceptat să se implice în Romanian Business Leader și să asigure leadership-ul pentru primul mandat, este un antreprenor adevărat, nu este un antreprenor egoist, nu s-a limitat doar la business-ul propriu și la câștiguri personale. A creat în Timișoara Bienala de Artă, Art Encounter, care este inițiativa lui. A dus și a creat școala engleză de la Timișoara și are foarte multe proiecte de artă și de cultură în care Ovidiu se implică și pe multe dintre ele chiar le finanțează. Este, din punctul meu de vedere, un om de business adevărat, un antreprenor adevărat. Și ne focusăm, pentru început, revenind de la Romanian Business Leaders, ne focusăm pe cele două proiecte pe care le-am și numit Vreau să fiu antreprenor, pentru că se adresează tinerilor și se adresează viitorului nostru ca regiune și antreprenorești adoptă un sat pentru că ar trebui să readucem în actualitate și să investim în satul tradițional românesc, în satul bănățean și în comunitățile de acolo.
1: Hai să vorbim despre satul bănățean din Timiș, dacă am vorbit despre cel din Caraș-Severin sau din Banatul Montan.
0: Da, Banatul datorează mult administrației habsburgice și ordonării care ei, ordingului sau disciplinei germane care au impus-o în zonă și a fost o zonă de experiment și pentru ei zona special de graniță. Și din câte știu eu, până la Maria Terezia, satele din Banat erau de tip împrăștiat, cum se întâmplă și peste Carpați, în Oltenia sau în alte părți. Unul dintre marele inovații pe care le-a adus administrația Habsburgică a fost regândirea comunităților sătești din Banat. Și practic avem două sate cu două structuri oarecum arhitecturale, în Banatul de Munte și în Banatul de Șes, satul bănățean din Timiș. În zona de Șes sunt satele în tablă de șah, foarte frumos ordonate, aliniate, cu casele în tablă de șah. În zona de munte, în Cara, sunt satele cu fronturi aliniate, ca un zid de cetate, de-a lungul văilor. Lucrul acesta nu a fost întâmplătoare, pentru că, în primul rând, administrația Habsburgică trebuia să-și obțină niște impozite și din satele ordonate, adunate într-un loc, adunai mai ușor impozitele decât de pe casele împrăștiate peste tot, și să știe, de asemenea, că în scurtul timp în care Oltenia a fost în administrația Habsburgică, ceva circa 20 sau 21 de ani, a fost foarte greu de administrat, și austriecii, când au pierdut Oltenia ca și schimb după unul dintre războaiele cu otomanii, au preferat să dea la schimb Oltenia și nu Banatul, pentru că era greu de administrat. Și unul din motive e și acesta. Satele ordonate și comunitățile disciplinate erau mai ușor gestionate ca impozit și toată lumea câștiga. Pe de altă parte, era mai bine controlat fenomenul haiducesc în satele adunate. Era mai ușor de apărat și comunitatea era mai ușor de educat și de informat. Și sunt o grămadă de beneficii care se regăsesc până în zilele de astăzi și le ducem cu noi ca tradiție. Mai mult comunitățile, pentru că au fost valuri de imigranți veniți de coloniști, care au venit din diverse locuri și au populat Banatul alături de români și de populațiile locale, români și sârbi, au fost din Germania, din Austria, din Franța, din Spania, din Italia, coloniști, au învățat să trăiască, să se ajute și să conviețuiască normal și civilizat. Și în momentul de față, Adriana Babeț prezintă un studiu, scapă numele studiului, cum se numește, dar e un studiu făcut pe Organizația Națiunilor Unite în toată lumea și e cuprins în studiu toate comunitățile care au peste 5 etnii și peste 3 confesiuni. În toate comunitățile cu peste 5 etnii crește foarte mult conflictul. Ei, în toate comunitățile astea din lume cu peste 5 etnii și Banatul are, cred că peste 18 sau peste 20, are peste 7 confesiuni, pe ultimul loc în lume ca și conflict e Banatul. Nu există conflict. Deși la 2 pași de noi, dacă coborâm în Balcani, e un focar de conflict, dacă urcăm un pic mai sus spre Ardeal și spre Cluj, Mureș și zona aceea de acolo, e un alt focar de conflict, mai domolit. În Banat nu există lucrul acesta.
1: Rămâne unul dintre avantajele noastre în continuare pentru regiune, pentru întreg Banatul. Cum vedeți Banatul peste 10 ani? Se păstrează aceste elemente, nu le vom pierde, dar ne transformăm și ne adaptăm puțin și la o altfel de multiculturalitate între timp. Cum vedeți că se poate dezvolta regiunea și din punct de vedere antreprenorial? De ce nu?
0: Toți mari viitorologi ai lumii spun că trecerea de la economia industrială, de la lumea industrială, la cea informației, la New Age, va trece de fapt de la o economie globală la o economie a regiunilor. Eu cred că Banatul ar trebui să fie conștient de acest lucru, e pe un trend corect și ar trebui să-și câștige identitatea, să-și o accepte, să-și o revalorizeze și să gândească în următorii pași spre viitor. Cred că Banatul poate să fie una și să rămână în continuare una dintre regiunile de referință ale Europei și ale României și cred că pe baza pe care se află în momentul de față și construită de toate personalitățile și istoria noastră din trecut, putem să ne construim un viitor foarte frumos. Și avem toate aturile în buzunarele noastre, trebuie doar să credem în continuare în noi, să înțelegem că Banatul s-a construit prin diversitate și faptul că în continuare Banatul atrage mult și vin spre Banat oameni nu doar din Caraș, care e tot un alt fel de Banat, e Banatul de munte, ci vin populații întregi din Mehedinți, din Olt, din Dolj, din Alba, din alte locuri din lume și chiar din străinătate. Avem, cred, din ce spune consulatul Italiei în Timișoara, că în Banat, și în, adică în Timiș și în Caraș și în Arad, sunt circa 7 sau 8 mii de italieni. Banatul atrage în continuare, se diversifică, tolerează, învățăm să conviețuim, învățăm să ne ajutăm între noi, să ne bucurăm de culturile diferite pe care le avem, să le integrăm într-o cultură proprie a Banatului și să privim spre viitor.
1: Înainte de final, vin și să vă provoc cu o altă întrebare, ce înseamnă de fapt leadership, antreprenoriat, atunci când vorbim despre un context economic actual destul de incert, de provocator?
0: Aș gândi tot pozitiv și aici. Să știi că peste tot în lume, zonele browniene și zonele cu provocări aduc cele mai mari beneficii. Dacă vrem să ne ducem spre zone foarte rânduite, cum se spune în Banat, foarte ordonate, foarte cu minți, profiturile sunt foarte mici. Din cauza aceasta, foarte multe companii și investitori se duc întotdeauna spre zonele cu riscuri. Au venit spre Europa de Est într-un moment în care Germania, Franța sau Italia sau Spania sau Regatul Unit erau foarte ordonate. Dar companiile care au venit spre Europa de Est, în Polonia, în România și în alte părți, au creat profit și au creat valoare. Nu cred că trebuie să ne speriem de faptul că, da, suntem într-o zonă de clivaj și cultural și cu probleme. Cred că, într-adevăr, ce iarăși revin spre guvernanți, ceea ce am putea, dincolo de noi, să facă guvernanții și să ne împingă mai puternic din spate Europa și Occidentul, este spre o disciplină, poate un pic mai corectă, a corupției, a business-ului, a modului de a face business și a conviețui între noi. Și dacă lucrurile se așează juridic și social corect, eu cred că avem multe aturi.
1: Progresul nu se naște niciodată din prea mult confort. Avem nevoie de
0: provocări. Cu siguranță.
1: Și
0: în antreprenoriat suntem învățați că atunci când devine foarte stabil un lucru și prea mult confort, să începem să rupem bariere și să creăm iarăși zone instabile de creștere.
1: Sper că cei care ne-au ascultat astăzi să fi primit așa un impuls și o inspirație, dacă sunt la început de drum în antreprenoriat sau poate cochetează cu ideea. Am lăsat linkul spre site-ul Romanian Business Leaders pe pagina noastră de Facebook ca să afle mai multe despre proiectele pe care le dezvoltați și să vină efectiv spre dumneavoastră dacă vor mentorat, susținere sau un imbold.
0: Mulțumim! Porțile Romanian Business Leaders sunt deschise pentru orice antreprenor, pentru orice profesionist și pentru orice manager de companie, inclusiv de companii multinaționale. Dorim doar oameni implicați și oameni care într-adevăr doresc să ajute și doresc un pic mai mult pentru comunitate decât de a rămâne doar în propriile business-uri.
1: Mult succes!
0: Mulțumim!
1: L-am avut astăzi alături de noi pe Adrian Bădescu, este copreședinte Romanian Business Leaders Banat. Ne-a adus foarte multe detalii astăzi. Am vorbit despre dezvoltarea unei comunități care nu depinde doar de administrație sau de investiții publice. Ea depinde de oameni care aleg să se implice, să construiască și să investească în locurile care i-au format. Romanian Business Leaders este una dintre organizațiile care demonstrează că mediul privat poate avea un rol activ în transformarea comunităților și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare. Punem punct acum ediției de astăzi, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, să aveți parte de o după masă cât se poate de bună în continuare. Numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

De fiecare dată când avem un weekend prelungit, mie mi-a puțin până mă recalibrez și mă repun așa pe direcția pe care trebuie să fiu. Dar mă bucur să fiu din nou alături de voi aici în Expresul de Timișoara. S-a făcut 15 și 7 minute. Sia Unstoppable am ascultat pentru că eu așa vreau să fiți de neoprit la începutul acestei săptămâni, care începe într-o zi de marți de data aceasta, cu 3 ceasuri bune. Avem temperaturi ceva mai scăzute la această oră, 21 de grade Celsius, dar atenție, se simt ca 25. Ne mai așteaptă niște furtuni, niște ploi, niște descărcări electrice, dar nu vorbim despre asta acum, ci acum vă salut, vă îmbrățișez și vă spun bun venit la bordul Expresului de Timișoara. A venit și vara în oraș, așadar Summer in the City de la Joe Cocker ascultăm. Iasmina Mitrici sunt, vă îmbrățișez cu drag, bun venit la bord!

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. NASA a publicat noi imagini spectaculoase cu Marte, realizate de sonda Psyche, în timpul unei manevre extrem de importante pentru misiune. Fotografiile au atras rapid atenția, deoarece planeta apare în nuanțe albastre neobișnuite, diferite de imaginile clasice cu Marte pe care publicul le cunoaște. Imaginile nu arată însă culoarea reală a planetei. NASA explică faptul că ele au fost procesate în false color, o tehnică folosită frecvent în astronomie pentru a evidenția anumite detalii de suprafață, structuri geologice sau diferențe de compoziție, care nu sunt ușor vizibile în fotografiile normale. 16 Psyche se află în centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter și este considerat special deoarece conține cantități foarte mari de metal. Cercetătorii cred că asteroizul ar putea reprezenta nucleul rămas al unei protoplanete distruse în primele etape ale formării sistemului solar. Sonda Psyche a fost lansată în octombrie 2023 și va ajunge la asteroid abia în 2029. Până atunci, NASA folosește fiecare etapă a călătoriei pentru a testa sistemele navei și pentru a colecta imagini și date științifice. În imaginile publicate recent se poate observa inclusiv craterul Huygens și regiunea polară sudică a planetei Marte, surprinse de camerele multispectrale ale sondei. Cercetătorii speră că datele obținute în următorii ani vor ajuta la înțelegerea modului în care s-au format planetele și din sistemul solar și a felului în care au evoluat nucleele lor metalice. Michael Jackson and Paul McCartney, Say, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată din prima călătorie de la bordul expresului de Timișoara în această lună iunie.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

compostăm biletul cu reducere. Elevii din Timiș și din toată țara au parte de o săptămână mai scurtă de școală, pentru că au două zile libere în această săptămână. Una a fost deja ieri pe 1 și urmează una pe 5 iulie. Cum cele două zile pică luni și vineri, cursurile se desfășoară doar marți, miercuri și joi. Primii care încheie anul școlar 2025-2026 sunt elevii claselor a 12-a și a 13-a seral sau cu frecvență redusă. Oficial, cursurile se termină pe 5 iunie, însă pentru că ziua este liberă, ultima zi efectivă de școală va fi joi 4 iunie. Elevii de clasă a 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, iar majoritatea elevilor și copiii de grădiniță vor intra în vacanța de vară după 19 iunie. Vacanța se va încheia în 6 septembrie, urmând ca pe 7 septembrie să înceapă anul școlar 2026-2027. În paralel, începe și perioada examenelor naționale. Absolvenții de liceu vor susține primele probe din cadrul examenului de bacalaureat, începând cu 8 iunie, odată cu evaluarea competențelor orale la limba română, urmate de evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Și se vor încheia în 17 iunie cu evaluarea competențelor digitale. A fost afișat și calendarul probelor scrise de la bacalaureat. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Așadar, încet, încet ne apropiem și de vacanța de vară. Ce mică e vacanța mare! Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este A New Day Has Come, o melodie interpretată de cântăreața canadiană Celine Dion pentru cel de-al șaptelea album al său în limba engleză cu același nume din 2002. Melodia a fost scrisă de Aldo Nova și Stefan Moccio și a fost lansată ca single principal al albumului. Dion a dezvăluit că melodia reprezintă nașterea copilului ei, René Charles Angélique. A primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali care au complimentat vocea lui Dion și versurile sale înălțătoare. Videoclipul muzical a fost regizat de Dave Meyers și a avut premiera în martie 2002. Piesa a fost un succes în întreaga lume, ajungând în topurile europene. A ajuns pe locul 22 în Billboard Hot 100 și ocupând primul loc timp de 21 de săptămâni în topul Hot Adult Contemporary Tracks. Așadar, A New Day Has Come de la Celine Dion este Remember hitul de astăzi.

0: descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

De la coloana sonoră a filmului Coyote Ugly Party am ascultat Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, și ne apropiem de finalul primei ore pe care o petrecem împreună la bordul expresului de Timișoara. Asta înseamnă că trebuie să mai marcăm o zi în calendar și să vedem cine este sărbătoritul de la categoria neștiuții. Astăzi îl celebrăm pe Pete Conrad, născut pe 2 iunie, ofițer US Navy și astronaut NASA. Pete Conrad, în timpul misiunii Apollo 12 din 1969, a devenit al treilea om care a pășit pe lună. El a stabilit un record de 8 zile de ședere în spațiu împreună cu pilotul comandant Gordon Cooper din misiunea Gemini 5 și a comandat apoi misiunea Gemini 11. După Apollo, a comandat misiunea Skylab 2, prima cu echipaj uman, în care el și colegii săi au reparat daunele semnificative produse stației spațiale Skylab. Și avem și câțiva sărbătoriți ai playlist-ului. Primul este Tony Hadley, a împlinit astăzi 66 de ani. Îl știți cu siguranță pentru că el este solistul vocal al trupei New Romantic Spandau Ballet din anii 80, aproape că a devenit doctor, iar în 2017 s-a despărțit definitiv de colegii săi de trupă din cauza unei dispute iremediabile. Înainte de a-și descoperi talentul pentru cântat, Hadley și-a propus o carieră în medicină și voia să devină chirurg ortoped, dar a decis că nu era pentru el, din cauza notelor sale la matematică. Momentul definitoriu care i-a dat startul carierei muzicale a avut loc într-un parc de vacanță, când avea doar 14 ani. A urcat pe scenă și a cântat Lady Madonna a capela, a uitat jumătate din vers, dar a reușit să câștige totuși concursul. În ciuda deceniilor petrecute în industria muzicală, Hadley nu are un studio de înregistrări acasă. Când merge în studiouri profesionale pentru a înregistra, se bazează pe producători și ingineri pentru a se ocupa de toate echipamentele, deoarece el evită mixajele. Hadley a fost un susținător vocal al prim-ministrului conservator Margaret Thatcher și chiar a luat în considerare o candidatură ca parlamentar. Îi spunem la mulți ani și ascultăm Spandau Ballet True până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, iar noi ne reîntâlnim în Ora de Vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Universitatea Politehnică Timișoara a dat startul preînscrierilor online pentru admiterea la studiile de licență în anul universitar 2026-2027. Absolvenții de liceu își pot crea cont și își pot completa dosarul pe platforma Enroll până în 9 iulie. Preînscrierea nu înlocuiește înscrierea oficială și nici promovarea examenului de bacalaureat, însă le permite candidaților să-și pregătească din timp documentele necesare. Cei care se preînscriu în această perioadă beneficiază și de o taxă de înscriere redusă de 100 de lei. Înscrierile oficiale pentru admitere vor începe în 10 iulie, iar oferta educațională a UPT include programe de studii în cadrul celor 10 facultăți de la Inginerie și Informatică până la Arhitectură, Management și Comunicare. Senatul a adoptat în calitatea de prim for sesizat un proiect de lege care interzice utilizarea țigaretelor electronice și altor dispozitive similare pentru încălzirea tutunului, precum și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Documentul urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final decizional. Infocons avertizează că de la începutul acestui an, la nivel european, au fost emise peste 300 de alerte privind jucării neconforme. Statisticile sunt îngrijorătoare. Mai mult de jumătate dintre produsele verificate prezintă risc major de sufocare din cauza pieselor mici care se desprind ușor. Pe lista pericolelor urmează riscul chimic, cel de rănire sau de arsuri. Printre produsele depistate deja pe platformele online sau în magazine se numără jucării magnetice, dar și seturi de construcție. În ceea ce privește proveniența, peste 80% dintre bicicletele și trotinetele neconforme destinate pentru copii provin din China. Pentru a evita accidentele, Infocos le recomandă părinților să-și descarce aplicația gratuită înainte de a face cumpărături. În secțiunea alerte puteți verifica pe loc dacă un produs este sigur, fie prin tastarea mărcii, fie prin simpla scanare a codului de bare de pe ambalaj. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a efectuat în luna mai 100 de verificări la angajatori din județ și au aplicat 257 de sancțiuni. Au fost date 69 de amenzi în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei și 188 de avertismente. Principala cauza sancțiunilor a fost munca nedeclarată. Inspectorii au depistat 284 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Șefa ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca la negru îi privează pe lucrători de drepturi esențiale precum asigurarea medicală, vechimea în muncă și protecția socială și subliniază că prevenirea și combaterea acestui fenomen rămân priorități ale instituției. CFR Călătorii reia de la jumătatea lunii călătoriile directe către destinații din Bulgaria și Turcia, curse feroviare zilnice din București către Varna, Sofia și Istanbul, care vor circula până aproape de mijlocul lui octombrie. O călătorie la clasa a doua din capitală spre Varna costă 27 de euro, iar până la Sofia circa 34 de euro. Către Istanbul, pentru un loc la cușetă cu 4 paturi, se vor achita aproximativ 58 de euro, mai informează CFR Călătorii. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Depeche Mode, Free Love a fost la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Am intrat astfel în ora de vârf. La finalul săptămânii trecute, Primăria Timișoara a lansat licitația prin care căuta executant pentru reabilitarea halei principale din viitorul complex Multiplex City. Acum, municipalitatea a lansat în licitație și procedura de achiziție și pentru cea de-a doua etapă a investiției, care vizează transformarea clădirilor C3, C4 și C5 și reamenajarea curții exterioare a fostului depou de tramvaie. Citez, e un proiect foarte îndrăzneț și modern, care aduce tehnologia și arta împreună într-un loc extrem de valoros pentru identitatea Timișoarei. Fostul depou de tramvaie vechi de peste un secol. De ce e important să găsim un constructor serios care își asumă această misiune de locușoară? Finanțarea o avem asigurată din bani europeni și din bugetul local. Viitorul hub cultural și tehnologic va fi un magnet pentru creativi din toate domeniile, pentru turiști, dar și pentru familiile timișorene. Închei citatul, a declarat primarul Dominic Fritz, conform tion.ro. Richie Sambora, Hard Times, Camizia, avem mai departe, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în această zi de marți.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self Pay din toată țara.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Aflăm aici că se pregătește una dintre cele mai ambițioase adaptări literare ale anului, East of Eden, o miniserie inspirată de romanul clasic al lui John Steinbeck. Primul teaser o pune în centrul poveștii pe Florence Pugh, care o interpretează pe Katie Ames, unul dintre cele mai complicate și tulburătoare personaje feminine din literatura americană. Noua versiune a romanului ajunge în format streaming în toamna acestui an și este gândită ca o saga de familie, spusă pe parcursul a 7 episoade. Proiectul este adaptat de Zoe Kazan și este chiar nepoata lui Elia Kazan, regizorul filmului East of Eden din 1955, producție care a adus actriței Jo Van Fleet un Oscar pentru rolul lui Katie. East of Eden este una dintre marile povești americane despre moștenire, vină, rivalitate și libertate morală. Romanul urmărește mai multe generații ale familiei Trask într-o construcție amplă care pune față în

față binele și răul, iubirea și resentimentul, dorința de apartenență și nevoia de a scăpa de destinul primit. Distribuția adună nume solide în jurul lui Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Feist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciaran Hinds, Joseph Zara și Joe Anders. Amy Winehouse, Back to Black, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile E4, E4B și S13 în perioada 2 iunie-31 iulie 2026. Măsura este necesară din cauza închiderii accesului de pe calea Lugojului către Aeroportul Internațional Traian Vuia, pe strada Aeroport, unde se desfășoară lucrări. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat prin varianta ocolitoare și centura Timișoarei, atât la plecare cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseele obișnuite. Călătorii sunt sfătuiți să consulte informațiile actualizate privind programul și traseele mijloacelor de transport.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

just here.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la agenția operei și online pe orete.ro.

Trebuie să vă recunosc prima dată când am aruncat un ochi peste harta multiculti a orașului din această seară. Pe moment m-am blocat, am rămas interzisă, sau cum mai zic, copiii cool din ziua de astăzi. Pentru că nu vreau să cred câte evenimente multiculti s-au adunat la început de săptămână, până la urmă e totuși marți. Și asta nu poate să fie decât de bine. Așadar avem din ce alege în această seară la Galeria Mansart de la Facultatea de Arte și Design. Puteți vizita barocul pierdut. La ora 19, Teatrul Național Mihai Eminescu vă așteaptă la 3 lumi într-o lume. La 19.30 se joacă Sister Act la Teatrul German de Stat din Timișoara. Nu sunt turnul Eiffel, de la ora 20 la Casa de Cultura Studenților, un spectacol susținut de Teatrul Studențesc Tespis. Avem mai departe la 19 la Mansarda Bastionului Maria Terezia, Craft Masters. Este un concert susținut de Florin Paula Viola și Dana Paul Giavoninetti la pian. Habitat Focus se întâmplă până la ora 16 la Habitat B1. Dacă sunteți prin zonă până atunci, iar de la ora 18, O lume prea mică, literatură, muzică retro și povești la The 80s Pop. Și asta a fost pentru această seară? Da, destul de multe evenimente pentru o seară de marți. La prima mână am crezut că e luni astăzi, dar da, iată, încet, încet ne îndreptăm către mijlocul de săptămână. Să dai, să ascultăm de la Bruce Springsteen mai departe.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8.

Tot ce ne-a mai rămas acum de făcut e să mai povestim puțin și despre vreme, să facem puțin small talk și să ne pregătim să intrăm pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Mâine vremea va fi normală termic și va deveni instabilă în toată regiunea. Cerul se va înora treptat, începând din vest, pe arii în extindere vor fi averse, ce vor avea și caracter torențial, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și izolat căderi de grindină. Local, la munte și la deal, cantitățile de apă acumulate vor fi însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări trecătoare la munte, dar și asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 24 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 12 și 15 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. Iar chiar acum la această oră avem 23 de grade Celsius, cu toate acestea se simte ca 27 de grade Celsius. Da, ne așteaptă niște furtuni, niște ploi, ci că asta n-ar trebui să fie chiar atât de rău. Mai ajută așa puțin mama natură. Chiar a fost foarte cald săptămâna trecută, deci ne mai răcorim puțin, inclusiv cu piesele de suflet de pe OECD Radio. I still haven't found what I'm looking for, până la fix de la YouTube, Iasmina Mitrici. Sunt, vă îmbrățișez cu mult drag și vă aștept după fix să încheiem călătoria de astăzi.

Bon Jovi, I'll be there for you. Am ascultat la începutul orei 17. Voi fi aici cu voi până la 11 fix, alături de voi, să vă țin companie în drumul către casă, către centrul orașului sau către centrul sufletului. Mai avem un sărbătorit al playlistului pe care să-l celebrăm împreună în a doua zi a lui Cireșar. Este vorba despre Charlie Watts. El, din păcate, a trecut în neființă în 2021, dar ne amintim împreună de el pentru că a fost cunoscut ca membru al trupei The Rolling Stones. Mai mult decât bateristul trupei The Rolling Stones, se pare că, în ciuda faptului că avea o colecție renumită de mașini de epocă și clasice, Charlie Watts nu a învățat niciodată să conducă. Pur și simplu colecționa mașinile pentru că le admira frumusețea ca opere de artă, bucurându-se de estetică și stând în ele doar pentru a letura motoarele. Charlie avea un obicei compulsiv de 10 de ani de a schița fiecare cameră de hotel în care stătea. Păstra toate aceste caiete de schițe, dar a recunoscut că niciodată n-a știut de ce simte nevoia să facă acest lucru. Cu mult înainte de a se alătura trupei de Rolling Stones, Charlie a lucrat pentru o firmă de publicitate din Londra și a folosit pe larg talentul de designer de-a lungul carierei sale, ajutând la crearea copertelor de albume timpurii și chiar proiectând unele dintre decorurile masive și iconice ale trupei, inclusiv scena în formă de lotus pentru turneul lor american din 1975. Charlie nu și-a început cariera ca baterist la vârsta de 13 ani, inspirat de jazz, și-a cumpărat un banjo, dar i-a scos gâtul și l-a folosit ca tobă mică. Un an mai târziu, părinții lui au cumpărat primul său set de chitară, pe care a învățat să cânte copiii în discurile sale de jazz preferate. Așadar, ne amintim împreună astăzi de Charlie Watts de la The Rolling Stones și, cum altfel dacă nu, cu o piesă de la The Rolling Stones, Satisfaction. Iasmina Mitric sunt, mergem mai departe și în curând încheiem și această călătorie de marți. Okay.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Intrăm în vagonul de lectură, scoatem semnul de carte, începem o nouă lună, deci o nouă tematică, la care să știți că am reflectat foarte mult și peste weekend. M-am tot gândit, răzgândit, am răsfoit paginile internetului, m-am uitat și peste istoria lunii iunie, dacă vreți, peste mitologie. Foarte greu am reușit să găsesc, nu știu neapărat din ce motiv, dar foarte greu am găsit o tematică pentru această lună. Până la urmă, am decis că în așteptarea sezonului de vacanțe ar fi bine să ne uităm puțin peste destinații turistice, ca să spunem așa, și am ales ca tematică istorie și civilizații și începem cu probabil cea mai celebră sau cele mai celebre. Și avem pentru astăzi Barbarii, civilizații dispărute, de Peter Boghucki. Ne gândim adesea la civilizațiile antice din Grecia și din Roma ca fiind leagăne ale culturii vestice, locurile în care au luat naștere și de unde s-au răspândit pretutindeni toate ideile despre lume, de la modul de a guverna o țară până la artă și filozofie. Dar așa cum Peter Boghucki ne reamintește în această carte, Grecia și Roma nu s-au dezvoltat în izolare. De jur împrejurul lor existau comunități rurale care aveau culturi remarcabil diferite, unele despre care puțin dintre noi mai știu câte ceva. Spunându-ne poveștile lor, ne oferă o mult așteptată îmbogățire a modului în care înțelegem antichitatea clasică. De la țărmurile Oceanului Atlantic, la vest, până la munții Ural, la est, trăiau comunități care nu cunoșteau scrierea. Tot ceea ce știm despre ei se datorează în exclusivitate descoperirilor arheologice, un tablou construit din rămășițe ale așezărilor, ofrandelor, monumentelor și mormintelor, dezvăluind un portret la fel de convingător ca și marele civilizații literare ale acelor vremuri. Boghucki urmărește dezvoltarea acestor grupuri din epoca pietrei până la căderea Imperiului Roman de apus. Rezultatul este o prezentare fascinantă a câtorva dintre culturile aproape uitate, precum și a metodelor moderne care ne permit să le scoatem din anonimatul istoric. Așadar, începem această nouă serie în vagonul de lectură Istorie și civilizații cu Barbarii, civilizații dispărute, de Peter Boghucki. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa, avem mai departe.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm și în stația de sănătate. Aici continuăm miniseria dedicată alimentației pentru sănătatea creierului. Vă povesteam în celelalte episoade că nu există un singur aliment minune care să mențină individual sănătatea creierului. Cea mai importantă strategie pentru sănătatea creierului este să avem un model alimentar sănătos care include o varietate de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, surse bune de proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline. Până acum am avut fructele de pădure și ouăle pe listă și ajungem la peștele gras. Peștele precum păstrăvul, somonul, heringul și sardinele conțin cantități mari de acizi grași omega-3. Deficitul de omega-3 poate cauza probleme de învățare și depresie. Aproximativ 60% din creierul nostru este format din grăsime, iar jumătate din această grăsime este compusă din acizi grași omega-3. Organismul folosește omega-3 pentru a susține sănătatea creierului. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru învățare și memorie. Omega-3 poate încetini declinul mental legat de vârstă și ajută la prevenirea bolii Alzheimer. Iar următoarele alimente care susțin sănătatea creierului, despre le vom povesti în episodul viitor. Celine Dion, Love Me Back to Life, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

Cumva am reușit să ratez The World B-Day de pe 20 mai. A fost într-adevăr o lună extrem de plină pentru mine, nu știu cum a fost pentru voi. Dar aș zice totuși să marcăm acest moment important. În continuare, albinele sunt un element extrem de important pentru umanitate, pentru ce ține de hrana noastră de zi cu zi. Și au extrem de mult de suferit din cauza schimbărilor climatice, din cauza intervenției umane în natură și așa mai departe. Un studiu arată că albinele folosesc la fel de multă energie pentru a colecta polen prin bâzâitul floral ca în timpul zborului. Oamenii de știință au descoperit că vibrațiile pe care bondarii le folosesc pentru a scutura polenul de pe flori se numără printre cele mai epuizante comportamente pe care le îndeplinesc, forțând albinele să aleagă cu atenție ce flori merită vizitate. Studiul publicat de Royal Society este primul care măsoară direct costul energetic al acestui tip de polenizare prin bâzâit floral, în care albinele vibrează florile pentru a extrage polenul. Natasha Rossi, cercetătoare la Universitatea din Sussex, care a condus studiul, a declarat, citez, pe măsură ce disponibilitatea nectarului se schimbă din cauza schimbărilor climatice sau a pierderii habitatului, cerințele energetice ale polenizării ar putea influența comportamentul albinelor și în cele din urmă unde se hrănesc albinele și ce plante polenizează. Aceste rezultate ne ajută să înțelegem mai bine relațiile dintre plante și polenizatori și cât de mult muncește cu adevărat o albină care bâzâie. Închei citatul. În 2024, numărul bondarilor din Regatul Unit a scăzut cu aproape un sfert față de media din perioada 2010-2023, potrivit Bumblebee Conservation Trust. Cercetătorii au spus că scăderea s-a datorat probabil condițiilor reci umede din Regatul Unit din acea primăvară. În ciuda unei reveniri în 2025, numărul multor specii este încă sub medie. Așadar, ar fi bine să avem grijă de albinețele noastre, poate chiar plantăm ceva mai multe flori în spațiile verzi pe care le avem disponibile. În orice flori, selectați cu atenție acele flori care le ajută cel mai mult. Lost on You de la LP, ascultăm până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, noi ne despărțim drumurile aici până mâine la mijloc de săptămână când reîntâlnim în Expresul de Timișoara. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, cobor la prima, ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. YouTube lansează mai multe funcții care vizează podcasturile pentru abonați. Printre altele va exista o funcție de recomandări bazată pe inteligența artificială, o funcție de reglare automată a vitezei de redare în raport cu viteza vorbirii și opțiuni de control diferite în funcție de activitățile desfășurate, precum alergatul sau lucrul la birou. Editura Pilot Books a lansat precomenzile pentru cartea biografică Războinicul Rafael Nadal și regatul său de zgură, scrisă de Christopher Clary. Volumul este o mărturie a talentului și ambiției ieșite din comun care l-au ajutat pe Rafael Nadal să cucerească 14 titluri în turneul de Grand Slam de la Roland Garros și include fragmente din interviurile pe care Clary le-a luat lui Nadal, echipei sale și rivalilor săi, printre care Djokovic și Federer. De la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici beneficiază din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Anunțul a fost făcut de prim vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, care a calificat schimbarea drept o corectare a unei mari nedreptăți. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a transmis câteva concluzii după primele consultări pe legea salarizării, la care au participat peste 100 de persoane din mai multe sectoare de activitate. Pâzlaru anunță că s-au primit sute de observații, unele punctuale care pot fi rezolvate și corectate, dar altele care necesită analize mult mai aprofundate. Ministrul interimar menționează că nu vor putea fi rezolvate printr-un singur act normativ toate problemele strânse în ultimii ani în toate domeniile. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că dronele rusești au încălcat spațiul aerian al țării noastre de cel puțin 28 de ori de la începutul invaziei Ucrainei, iar fragmente de drone au ajuns pe teritoriul românesc în aproximativ 47 de incidente separate. Atacul recent de la Galați este însă primul care a provocat răniști civili pe teritoriul țării și al unui stat NATO. Potrivit Institutului, Alianța ar putea fi nevoită să analizeze noi acorduri de cooperare în domeniul apărării aeriene cu Ucraina și Republica Moldova pentru a răspunde amenințării reprezentate de dronele rusești. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de Cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
1: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
3: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
4: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și 2 invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Fraudele romantice sunt tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Escrocii folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Primăria prin SCM Timișoara a lansat programul de finanțare nerambursabilă Orașul în Mișcare 2026. Inițiativa susține proiecte sportive și activități care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în comunitate. Programul se adresează structurilor sportive fără scop patrimonial, iar finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 125.000 de lei. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 2,5 milioane de lei. Autoritățile spun că obiectivul principal este creșterea participării timișorenilor la activități sportive și susținerea inițiativelor locale dedicate sportului de masă și performanței. Detalii despre condițiile de înscriere și calendarul programului sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Un studiu realizat de World Vision România arată că mulți copii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec, doar 3 din 5 copii spun că ar cere ajutorul părinților, iar numai unul din 2 ar anunța poliția. Potrivit cercetării, frica, rușinea și teama că nu vor fi crezuți sunt principalele motive pentru care victimele aleg să tacă. Datele mai arată că unul din 6 copii cunoaște cazuri de abuz în cercul său de prieteni sau cunoscuți. Cele mai multe victime sunt fete, iar aproape jumătate dintre cazuri implică adolescenți între 14 și 18 ani. World Vision în România cere autorităților crearea unei platforme online unde copiii și părinții se poată raporta anonim abuzurile. Organizația susține că astfel de canale sigure ar încuraja victimele să ceară ajutor mai rapid. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș și așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire, pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Take a breath. Rest your head.